Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: lt.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šįryt klausosi žinių radio, laida Ryto Espresso. Jūsų dėmesio pradedame žinių radio ryto programą. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes šįryt su jumis artimiausias keletą valandų būsime kartu. Kalbėsime apie aktualijas, naujienas, klausysim daug geros muzikos, laukia keli įdomus interviu, taip pat apie einamas aktualijas Lietuvoje, tad žinių radijas kaip visada yra apie žinias, būkit su mumis ir tikrai nepraleisite ryto be prasmės. Šiandien yra gegužės 18-oji pirmadienis ir prasideda jau 21-oji šių metų savaitė. Saulė patekėjo prieš maždaug 40 minučių, o leisis apie 21 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 16 valandų. Šiandien vardadienius švenčia Erdvilas, Erikas, Erdmė, Julita, Rytė, Venancijus ir Venantas. Kai kurie reti vardai, kai kurie galbūt jau ir dažniau girdėti. Na, šiandien taip pat yra ir minėtinų dienų, tiksliau minėtinų progų. Šiandien yra tarptautinė muziejų diena, tad muziejininkai šiandien švenčia savo profesinę šventę. Taip pat ir žmonėms, kurie žavisi augalais, šiandien yra minėtina diena, tarptautinė žavėjimosi augalais diena, būtent šiandien ir yra įvardinta kaip gegužės 18-oji. Na ir dar pasaulinė orientavimosi sporto diena taip pat yra gegužės 18-oji. Tad štai tokios trys progos šiandien yra, kurias verta paminėti. Tačiau verta ir pakalbėti apie žinias, dėl to, kad

0: svarbių ir įdomių įvykių vyksta pasaulyje, tad nieko nelaukim ir pradėkim. Žinių radijo žinios jūsų dėmesiui, jos parengtos pagal naujienų agentūrų ELTA ir BNS pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Utenos rajone vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas ir nesimato pačių sprogimo žymių. Tačiau kol kas dar aiškinamas jo kilmė ir paskirtis. Galime pasakyti, kad tai nebuvo kažkoks kovinis dronas, kuris sprogo mūsų teritorijoje, taip sakė Vitkauskas. Taip pat kol kas neaišku, ar orlaivyje iš viso buvo sprogmenų. Dronas rastas Utenos rajone, Samanės kaime, lauke. Įvestas planas Skydas, teritoriją vis dar saugo policija ir kitos tarnybos. Lietuvos kariuomenė nurodo, kad radarai šio objekto nefiksavo. Pareigūnai taip pat aiškinasi, iš kur dronas galėjo įskristi. Neatmetama nei Latvijos, nei Baltarusijos kryptis. Į Lietuvą šiandien atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su mūsų pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Per vizitą numatomas dvišalis susitikimas prezidentūroje su šalies vadovu ir pirmąja ponia. Pirmoji šalies pora bei Švedijos karališkoji šeima kartu apsilankys Ukrainos centre. Vėliau Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują Adercare slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankymas Lietuvoje buvo dar 1992-aisiais. Na, o pastarai kartą jis lankėsi su oficialiu vizitu 2015-aisiais. Gegužės pradžioje Švedijoje viešėjo pats Gitanas Nausėda. Vizito metu su karaliumi jis aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės bei Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją. O beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė, veikianti Altra vardu, oficialiai užbaigs pirmąjį brandolinės energetikos projektą Lietuvoje. Šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Per renginį pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Kaip skelbia ELTA, Ignalinos atominė elektrinėje pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusišku reaktorių išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Už 128 milijonus eurų šiuo metu taip pat statomas naujas trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekynas, kurį užbaigti planuojama už 3 metų. Iki 2049-ųjų numatomas didžiausių pagalbinių pastatų griovimas, technologinės įrangos išmontavimas, grafito atliekų saugyklos įrengimas, reaktorių šerdžių išmontavimas ir visiškas reaktorių pastato nugriovimas. Ieškoma vietos ir naujam giluminiam atliekynų įrengti. Pirmasis Ignalinos atominės elektrinės blokas buvo sustabdytas dar 2004-aisiais gruodžio pabaigoje. Antrasis blokas 2009 gruodžio 31. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą planuojama nutraukti iki 2038. Ir dar iš užsienio, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar perspėjo Iraną, kad iš jų nieko neliks, jei Teheranas greitai nesutiks sudaryti taikos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Iranui laikrodis tiksi ir geriau, kad jie imtų judėti greitai, arba kitaip iš jų nieko neliks, taip rašė Trumpas savo platformoje Through Social. Laikas yra labai svarbus, taip pridūrė jis.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės perkūnija. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, šiluma čia taip pat nelepins. Oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daug kur numatome trumpi lietus. Tačiau perkūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, maždaug 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
1: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilniaus Tauro kalno papėdėje archeologinių žvalgymų metu rastos kapavietės. Archeologo Vykinto Vaitkevičiaus teigimu, nuo senų laikų pamienkalnis arba Tauro kalnas turėjo kitą pavadinimą – Velnio kalnas. 1441-aisiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kazimiero Jogailaičio privilegijoje Vilniaus miestiečiams kalnas buvo minimas kaip orientyras. Velnio kalnas aptinkamas ir vėliau, o 17 amžiuje atsiranda ir įsitvirtina pamienkalnis. Šis pavadinimas kilo nuo žodžio pamienas – pamėklė, šmėkla. Vėliau žymų šalies veikėjai, tokie kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis bei Jonas Basanavičius, ketino ant pamėkalnio įkurti tautos namus – visos Lietuvos kultūros centrą.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pandemijos karantinų metu susiformavo įprotį žiūrėti televiziją vaizdo įrašų platformose pageidaujamu laiku. Daugiau nei pusė interneto vartotojų bent sykį per savaitę pasinaudoja mokamų televizijos turiniu ir tai rodo pasauliniai Kantar duomenys. 2/3 šių žiūrovų kasdien tokiam turiniui skiria nemažiau kaip 2 valandas. Panašios tendencijos ir Lietuvoje. Čia tokiu turiniu naudojasi beveik kas 5, dar 1/10 planuoja pasinaudoti. Nors Netflix akcijos krenta, prognozuojama, kad šios tendencijos nedings ir slopstant ribojimams.
2: Čia Easy FM.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lenkų vienuolis Kazimieras Zeglenas 19 amžiuje sukūrė neperšaunamą šilkinę liemenę. Jį tą padaryti paskatino Čikagos mero nužudymas. Zeglenas į Jungtines valstijas atvyko 1984-aisiais ir jau po 3 metų pasižymėjo kaip inovatorius, taip pat mėgo daryti cheminius eksperimentus. Laikraštis Tėvynė aprašė šį išradimą kaip nepramušamą kulkomis sardoką ir kad per šį išradimą net Winchesterio kulkos nepralenda. Įdomu, kad tuo metu lenkai ir lietuviai kovojo dėl šio išradėjo kilmės. Tame pačiame laikraštyje rašyta, kad jeigu iš to išradimo išeitų kas nors didelio, tai lenkai turbūt vėl bandys pasisavinti lietuvišką vardą. Tuo metu lenkai atsikirsdavo atgal tuo pačiu ir savindavosi išradėjo pavardę.
2: Čia Easy FM.

0: Dabar 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat Žinių radijo informacija. Vakar Utenos rajone rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas, nesimato pačių sprogimo žymių, tačiau kol kas dar aiškinamasi jo kilmė ir paskirtis. Dronas rastas Utenos rajone Samanės kaime lauke. Įvestas planas skydas, teritoriją saugo policija ir kitos tarnybos. Rusijos pajėgos atakavo Dnipro raketomis. Mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Apie tai platforma Telegram pranešė vietos regiono karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad per šį antpuolį kilo keletas gaisrų. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai vakar nusileido Nuke kelių dienų vizitui į šią autonominę Danijos teritoriją. Luizianos gubernatorius Jeffas Landry atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose į antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Nuo Lietuvoje šiandien svečiuosi Švedijos karalius ir jo žmona karalienė. Karalius Karlas 16 Gustavas ir karalienė Silvija. Jie susitiks su Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Diana Nausėdienę. Atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje, o taip pat prezidentas su karaliumi šiandien svečiuosis ir tiksliau lankysis taip pat ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Tai jau ne pirmas Švedijos karaliaus vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą jis apsilankė pas mus 92-aisiais, o pastarąjį kartą Lietuvoje su oficialiu vizitu buvo atvykęs 2015-aisiais. Vokietijos vidaus reikalų ministras Aleksandris Dobrindinas pranešė, kad vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus.

0: stiprinsime gyventojų apsaugą ir civilinę gynybą. Tai paskelbtame interviu dienraščiui Bild, sakė Vokietijos vidaus reikalų ministras. Jis pridūrė, kad Vokietija laikosi tvirtesnės pozicijos kovojant su hibridinėmis grėsmėmis ir didina paramą savanoriams gelbėtojams. Nuo kruiziniam laivui, kuriame kilo hantaviruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos lygos protrūkio rizika yra nedidelė. Nors tarp keleivių ir įgulos narių, kurie ir įgyvendinant izoliavimo priemonės buvo susidūrę su viruso apsikrėtusiais asmenimis, vis dar gali atsirasti naujų infekcijos atvejų, tikimasi, kad po to, kai bus išlaipinti keleiviai ir įgyvendintos kontrolės priemonės, tolesnio viruso plitimo rizika sumažės dar labiau, tai priduria organizacija.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi. Gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, o šiluma čia taip pat nelepins. Oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragidruliais. Daug kur numatome trumpi lietus. Tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Reklama. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
5: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mokykla, reiškiantis anglų kalbos žodis school, vokiečių šulė, rusų škola, kilęs iš graikų kalbos žodžio scholė, kurio pirminė reikšmė buvo laisvalaikis. Šis žodis taip pat turėjęs prasmingai leidžiamo laisvalaikio reikšmę, o vėliau ėmė reikšti grupę žmonių, kuriuos moko. Tai matyt nėra keista, nes anksčiau tik pasiturintys aukštesnės kilmės asmenys galėjo sau leisti prabangą skirti laiko mąstymui ir mokslo.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sinestezija tai kelių pojūčių persidengimas. Pavyzdžiui, kai kurie žmonės turi savybę sieti spalvas su garsais. Kai kuriais atvejais žmonės, kuriems pasireiškia sinestezija, gali personifikuoti skaičius, daiktus, apibūdinti juos emocijomis. Tarkime, šeštadienis kažkodėl atrodo geltonos spalvos. Arba raudonos, arba mėlynos. Dar sinestezija aiškinama kaip reiškinys, kai dirginant vieno iš pojūčių jutimo centrą atsiranda du ar daugiau kitų pojūčių. Sinestetikai gali pasakyti, kaip skamba 90 laipsnių kampas arba kokį žmogų primena skaičius 6. Kai kada sinestetikų sutrikimai arba gebėjimai būna pritaikomi mokymo metodikose. Kad būtų lengviau atsiminti, pavyzdžiui, skaičių seką, siūloma skaičius įsivaizduoti, kurti apie juos istorijas ar personifikuoti. Įdomu tai, kad vienam iš 23 žmonių yra būdinga tam tikros rūšies sinestezija, dažniausiai nuspalvintos dienos. Vienodai dažnai šį fenomeną turi ir vyrai, ir moteris.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: One World Trade Center, pastatytas vietoje 2001 rugsėjo 11-ąją sugriautų dvynių. Jis turi dar vieną rečiau naudojamą pavadinimą. Amerikiečiai neoficialiai Niujorko simbolį vadina Freedom Tower, laisvės bokštu. Dangoraižio aukštis išreikštas pėdomis yra 1776 metrais 541 metras. 1776 pasirinkti ne veltui, nes tais metais Liepos 4 dieną buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija, o dangoraižis pastatytas 2014 ir yra 7 aukščiausias pasaulyje.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Utenos rajone vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad pirminiais duomenimis dronas yra ukrainietiškas ir nesimato pačių sprogimo žymių. Tačiau kol kas aiškinamas jo kilmė ir paskirtis, vietoje dirbo tarnybos. Dronas rastas Samanės kaime lauke. Įvestas planas skydas, teritorija saugo policija ir kitos pajėgos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad pasieniečiai vakar fiksavo į droną panašų objektą. Gali būti, kad tai ir buvo Utenos rajone nukritęs orlaivis. Kariuomenės radarams nefiksavus vis dėlto vakar nukritusio drono, krašto apsaugos ministras pridūrė, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir ar į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusijos pajėgos tuo metu atakavo Dnipro raketomis. Mieste aidėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Apie tai telegrame pranešė Dnipropetrovsko regiono karinės administracijos vadovas. Odesoje per Rusijos bepiločio orlaivio ataką žuvo 6 žmonės, taip pat buvo sužeisti 2. Apgadinti gyvenamieji pastatai, mokykla ir vaikų darželis. Apie tai pranešė Odesos miesto karinės administracijos vadovas. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Grenlandijai nusileido Nuke kelių dienų vizitų į šią autonominę Danijos teritoriją, tęsiantis geopolitiniai įtampai dėl jos. Luizianos gubernatorius Jeffrey Laundrie atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje. Na, į Lietuvą šiandien atvyksta Švedijos karalius Karlas XVI, Gustavas ir karalienė Silvija. Jis susitiks su mūsų pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmą kartą karalius apsilankė Lietuvoje 92-aisiais, na, o pastarąjį kartą su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvoje 2015-aisiais. Jeigu žies pradžioje Švedijoje viešėjo ir Gitanas Nausėda. Per vizitą su karaliumi jie aptarė dvišalius istorinius ryšius, kultūrinį bendradarbiavimą bei partnerystę Šiaurės ir Baltijos regione, taip pat saugumo situaciją. Kruiziniam laivui, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos lygos protrūkio rizika lieka nedidelė. Nors tarp keleivių ir įgulos narių, kurie iki įgyvendinant izoliavimo priemonės buvo

0: susidūrę su virusu apsikrėtusiais žmonėmis, vis dar gali atsirasti naujų infekcijos atvejų. Tikimasi, kad po to, kai bus jie išlaipinti Roterdamo uoste ir įgyvendintos kontrolės priemonės, tolesnio viruso plėtimo rizika sumažės. Tai priduria Pasaulinės sveikatos organizacija. Ir dar iš Lietuvos. Po beveik 10 metų trukusių darbų Ignalinos atominėje elektrinėje, veikianti Altra vardu, oficialiai užbaigs pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Tai šiandien bus pristatyta visiškai sutvarkytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelėje. Renginio metu pirmą kartą buvusios saugyklos vietoje viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas projektas, o teritorijos virsmą žaliaja aikštelė pažymės simbolinis medžių sodinimas. Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus.
1: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose diena bus apsiniaukusi, gana vėjuota ir lietinga. Vietomis lis smarkiai, griaudės per kūniją. Per ją škvalinio vėjo gūsiai gali pasiekti ir 17 m per sekundę greitį. Na, o šiluma čia taip pat nelepins, oras sušils iki 17 laipsnių. Kitur šalyje bus debesuota su pragidruliais, daug kur numatome trumpi lietus, tačiau per kūnijos tikimybė mažesnė. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų maždaug 13 m per sekundę greitį. Aukščiausia temperatūra čia sieks iki 20, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Vėsiau bus tik Kuršių nerijoje.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: EasyFM. Gyventi.

0: reklama.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žodį arena šiandien vartojame kalbėdami apie vietą, kur vyksta koks nors sporto ar šiaip masinis renginys. Taip pat sakome tarptautinė arena, politinių įvykių arena ir panašiai. Arena į lietuvių ir kitas kalbas atkeliavo iš lotynų kalbos, kuri reiškia tiesiog smėlį. Tačiau šiam smėliui teko sugerti nemažai žmonių kraujo, kol įgyjo dabartinę reikšmę. Kaip žinoma, senovės Romos amfiteatro aikštelės, kuriuose susirinkusių žiūrovų akivaizdoje vykdavo gladiatorių kovos, buvo barstomos smėliu. Smėlis sugerdavo žuvusių ar sužeistų gladiatorių kraują, po kovos jį lengvai pašalindavo, pabarstydavo naujo smėlio ir štai, aikštelė parengta naujai kruvinai pramogai. Taigi smėlis buvo būtinas gladiatorių aikštelės daiktas. Vėliau smėliu, tai yra arena, imta vadinti ir pati aikštelė, ir šis terminas išplito į kitas kalbas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: 1960 metais pasiektas giliausio nusileidimo į vandenyną rekordas. Tai padarė daktaras Žakas Pikardas ir leitenantas Donaldas Volšas. Jie pasiekė daugiau kaip 35 tūkstančių pėdų, arba daugiau nei 10,5 tūkstančio metrų gylio Marianų įdubos dugną. Ši įduba yra giliausia vieta Žemėje. Sausio mėnesį tyrinėtojai pasinėrė į Marianos trančėją. Nėrimas užtruko apie 5 valandas, o pačioje praleido 12 minučių. Tai buvo absoliutus rekordas, kurį turėjo pilotuojamos ir nepilotuojamos transporto priemonės. Pikardas ir Volšas įduboje atrado naujas 6 gyvų būtybių rūšis, įskaitant plokščią žuvis, kurių dydis siekė iki 30 cm.
3: FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 9 amžiuje dabartinės Ukrainos teritorijoje susiformavo pirmoji rytų slavų valstybė – Kievo Rusia, kurios sostinė buvo Kievas, kaip ir dabartinės Ukrainos. Manoma, kad Kievo Rusia įkūrė skandinavų gentys – variagai, gyvenę dabartinėje Švedijoje. 988 metais Kievo kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė iš Bizantijos krikštą. Kievo Rusia klestėjo 10-11 amžiuje. Vėliau šią valstybę susilpnino tarpusavio kovos bei totorių invazija.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

nukritusio drono vietoje tęsiami tyrimo darbai. Drono įskridimai Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Utenos rajone nukritusio drono vietoje naktį budėjo policijos pajėgos. Tęsiami intensyvūs tyrimo darbai. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis nurodė, kad iki šiol yra įvestas planas skydas, dirba rinktinės aras išminuotojai. Anot Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, tikimasi, kad šiandien pareigūnams pavyks išsiaiškinti, kaip ir iš kur dronas pateko į Lietuvą. Kol kas nėra duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis. Manoma, kad Lietuvos teritorijoje nukrito ukrainiečių dronas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam esą reikia daugiau laiko. Ministras LRT radijui sakė, kad šiuo metu iš karinių oro pajėgų laukiama atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą sistemą. Anot jo, vakar drono įskridimai Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečių naudojimo sistemo Švenčionių rajone. Ši informacija buvo perduota kariuomeniai. Ja gavo ir tuo metu į orą pakelti naikintuvai. Tačiau, pasak ministro, drono aptikti nepavyko, nes jie skrenda pakankamai greitai ir laikas iki nukritimo truko 14 minučių. Utenos rajone Samanės kaime, kur vakar rastas nukritęs ir sudužęs galimai karinis dronas, gyventojų nėra. Sudeikių seniūnė Laura Gaivenienė sakė, kad ten yra laukai, Samanės kaimas nedidelis, o gyventojų aplink nėra. Odesoje per Rusijos bepiločio orlaivio ataką buvo sužeisti du žmonės, taip pat apgadinti gyvenamieji pastatai, mokykla ir vaikų darželis. Rusijos pajėgos atakavo Dniprą raketomis, mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Pirminiais duomenimis smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas, buvo sužeisti 9 žmonės. Vokietijos vyriausybė reaguodama į saugumo grėsmes planuoja žymiai išplėsti civilinės gynybos ir gyventojų apsaugos pajėgumus. Leidinys Bild pranešė, kad vyriausybė rengia specialią 10 milijardų eurų dydžio programą. Šios lėšos bus skiriamos papildomai įrangai, pastatams, personalui ir technologijoms. Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau laikosi nuomonės, jog hantaviruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Šiandien kruizinis laivas, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, atplaukė į Nyderlandus. Pasak pareigūnų, laivas Hondius prisišvartuos Roterdamo uoste. Iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. 3 laivo keleiviai mirė nuo hantaviruso. Tai retas virusas, nuo kurio nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų. Čekijos miestuose į gatves išėjo tūkstančiai žmonių pasisakydami

0: už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę. Ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujama trijų partijų koalicinė vyriausybė siekia panaikinti abonentinį mokestį ir ateityje visuomeninį transliuotoją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti jo nepriklausomybei ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
4: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš šios vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Alex Harrow knygą Starlingų namas. Opalė Makoj žino, kad geriau nesertinti prie Starlingų namo ir vienišo jauno jo paveldėtojo. Artūras Starlingas, keistas, nuo žmonių besislapstantis atsiskyrėlis, jau daug metų kursto šiurpius gandus ir pasirodo Edeno miestelio gyventojų košmaruose. Tačiau vienas netikėtas susitikimas visiems laikams susaisto Opalės ir Artūro gyvenimus. Ji pasiryžusi išsiaiškinti sudėtingos Artūro praeities paslaptis. Kodėl jis niekuomet neišeina už namo vartų? Kur dingo ankstesni šio namo šeimininkai? Ar tiesa, kad peržengus Starlingus lenksti nebėra kelio atgal? Opalės ir Artūro ryšys nenumaldomai stiprėja, tačiau tai pavojinga. Ne tik jiems patiems, bet ir visam Edenui. Ar jo gyventojų košmarams lemta išsipildyti? Šiame dulkėtame Kentukio angliakasių miestelyje, kur pramoninis peizažas persipina su gotikine mistika, autorė meistriškai dekonstruoja klasikinį gražuolės ir pabaisos motyvą. Pats namas romane įgyja kone mitologinį statusą. Jo sienos kvepuoja, koridoriai keičia formą, o bibliotekoje saugomos ne tik senovinės knygos, bet ir mislingos 19 amžiaus iliustratorės Eleonoros Starling palikimas. Būtent per jos paliktas užuominas skaitytojas vedamas gilyn į tamsųjį Edeno metraštį, kuriame susiduria godumas, rasizmas ir netgi ekologinė grėsmė. Alex Harrow – išskirtinis, nenuginčiamas talentas, be abejonės vienas įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų, įtraukiantis pasakojimas apie troškimus, melus ir šeimos prakeiksmus. Štai tokie yra atsiliepimai apie kūrinį ir jo autorę, kuri yra iš Kentukio kilusi rašytoja, garsi šiuolaikinės fantastikos ir magiškojo realizmo kūrėja, laimėjusi Hugo premiją. Ji išsiskiria unikalių gebėjimų senasias pasakas ir gotikinę tradiciją paversti moderniomis, socialiai jautriomis istorijomis, o jo stilius turtingas, metaforiškas ir itin atmosferiškas, gebantis sukurti jausmą, kad skaitote ne šiaip knygą, o seniai pamestą dienoraštį. Alex Harrow romanas Starlingų namas tapo vienu skaitomiausių 2023 metų fantastikos žanro romanų. Washington Post ir Observer paminėjo jį tarp reikšmingiausių sezono knygų, o Waterstones knygynas paskelbė mėnesio knygą. Ir neatsitiktinai, šis romanas tikras meilės laiškas gotikiniai literatūrai, tačiau perrašytas šiuolaikiniam skaitytojui. Harrow pavyko sukurti istoriją, kuri tuo pat metu yra bauginanti ir jauki. Tai knyga tiems, kurie vaikystėje ieškodavo slaptų durų spintose, o suaugę suprato, kad didžiausios pabaisos dažniausiai slepiasi ne po lova, o žmonių širdise ir nutilėtose istorijose. Knygą vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: nukritusio drono vietoje tęsiami tyrimo darbai. Drono skridimai į Lietuvos teritoriją fiksavo pasieniečiai. Ekonomikos krizės užuominų šiuo metu nematyti, tikina Svedbanko ekonomistas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kariuomenės radarams nefiksavus drono, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į bendrą sistemą. Jo teigimu, Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia daugiau laiko. Pasak ministro, jau dabar Lietuvos turimi pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiandien surinkti duomenys leis tiksliai nustatyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti, ryte jie atnaujinti, įvykio vietoje dirba policijos ir aro pareigūnai. Vitkausko teigimu, sprogmenų kol kas nerasta. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vakar paryčiai Švenčionių rajone fiksavo į Lietuvos teritoriją galimai skridusį droną. Tačiau, pasak tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio, neaišku, ar tai buvo tas dronas, kuris nukrito Utenos rajone. Anot jo, pasieniečiai kone kas savaitę fiksuoja įvairius objektus. Dažniausiai tai būna kontrabanda gabenantys dronai, kurie nuleidžiami. Pasak Mišučio, kaip ir kiekvieną kartą apie skrendantį, galimai droną pranešta karinėms oro pajėgoms. Pasieniečiai šiuo atveju nutarė drono nenuleisti ant žemės. Į Lietuvą atvykę Švedijos karalius Karlas 16-asis Gustavas ir karalienė Silvija susitiks su pirmąja pora, atidarys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Tai jau ne pirmas Švedijos karališkosios poros vizitas Lietuvoje. Pirmasis karaliaus apsilankimas Lietuvoje buvo 1992 metais. Pastarąjį kartą lankėsi su oficialiu vizitu 2015-aisiais. Lietuva šiuo metu išgyvena aukso amžių, krizės ar jos užuominų kol kas nematyti, sako Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tiesa, anot jo, jeigu karinis konfliktas artimuosiuose rytuose tęsis, problemos artimiausiais mėnesiais, ypač rudenį, gali paaštrėti. Interviu žinių radijui Mačiulis tikino, jog pasaulinė energijos situacija šiuo metu yra nepalyginamai geresnė nei ta, kuri susidarė po Rusijos invazijos į Ukrainą ir koronaviruso pandemijos. Pasaulio sveikatos organizacija ir toliau laikosi nuomonės, jog antiviruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė. Šiandien kruizinis laivas, kuriame kilo antiviruso protrūkis, atplaukė į Nyderlandus. Pasak pareigūnų, laivas Hondijuš prisišvartos Roterdamo uoste. Iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės. Trys laivo keleiviai mirė nuo antiviruso. Tai retas virusas, nuo kurio nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien daug

0: Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, rytų Lietuvoje vietomis smarkūs su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus, per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Čia Easy FM.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo tada, kai europiečiai atrado naujasias žemes, tinkamas veisti cukranendrių plantacijas, cukraus suvartojimas Europoje ėmė nesulaikomai aukti. 18 amžiaus pradžioje vienas anglas per metus vidutiniškai suvartodavo mažiau nei 2 kg cukraus. Po šimtmečio 19 amžiaus pradžioje šis kiekis jau siekė daugiau kaip 8 kg, o 1870 metais vidutinis smaližius jau valgė po 21 kg cukraus per metus. O štai 20 amžiaus pradžioje Britai suvartodavo po 45 kg cukraus per metus. Tikėtina, kad šiais laikais šis kiekis yra dar didesnis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Po to, kai sovietų kariai Lietuvoje pradėjo agresiją ir sausio 11-ąją užpuolė spaudos rūmus, aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis mėgino prisiskambinti SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui. Paskambinus į Maskvą buvo atsakyta, prezidentas neturi laiko, pietauja. Paskui Gorbačiovui Lietuvos faktinis vadovas skambino dar ne kartą, bet nesėkmingai. Su Gorbačiovu sausio 13-osios naktį pavyko susisiekti tik Borisui Jelcinui, kuris pareikalavo nutraukti nesąmonę Vilniuje. Gorbačiovas įsisukinėjo nieko nežinantis, nors vėliau pripažino leidęs kariams elgtis taip, kaip jie supranta. Landsbergis telefonu su Gorbačiovu susisiekė tik sausio 14-ąją. Sovietų Sąjungos aukščiausiojo taryboje Gorbačiovas pareiškė, kad apie jėgos panaudojimą Vilniuje jis sužinojo tik pirmadienio rytą, nes naktimis miega.
2: Easy FM.

0: Incidentas dėl drono Utenos rajone bus tyriamas karo nusikaltimų Ukrainoje kontekste. Po incidento su dronu prezidentas kviečiasi krašto apsaugos ministrą. Buvęs Volodymyro Zelenskio patarėjas sumokėjo 3 milijonų dolerių užstatą korupcijos byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Incidentas dėl Utenos rajone nukritusio drono bus tyriamas iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, sako generalinė prokuratūra. Kaip vienas iš epizodų, 2022 metais pradėtame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, tyriami ir kiti Lietuvoje vykę incidentai susiję su įskridusiais dronais. Kovo mėnesį Lietuvai skrido ir Varėnos rajone ant Lavyso ežero nukrito ukrainietiškas dronas. Anksčiau į Lietuvą buvo įskridę dronai iš Baltarusijos. Utenos rajone nukritus dronui prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Kariuomenės radarams nefiksavus drono ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į bendrą sistemą. Jo teigimu Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, tačiau tam reikia daugiau laiko. Pasak ministro, jau dabar Lietuvos turimi pajėgumai fiksuoja dalį skrendančių bepiločių orlaivių. Pareigūnai spėja, kad Samanės kaime nukrito ukrainietiškas dronas. Kol kas nėra duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šiandien surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks dronas vakar nukrito Utenos rajone. Pasak jo, drono nuolaužų paieškos darbai naktį buvo pristabdyti, ryte jie atnaujinti. Įvykio vietoje dirbo policijos ir aro pareigūnai. Lietuva šiuo metu išgyvena aukso amžių, krizės ar jos užuominų kol kas nematyti, sako Svedbanko ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tiesa, anot jo, jeigu karinis konfliktas artimuosiuose rytuose tęsis, problemos artimiausiais mėnesiais ypač rudenį gali paaštrėti. Interviu žinių radijui Mačiulis tikino, kad pasaulinė energijos situacija šiuo metu yra nepalyginamai geresnė nei ta, kuri susidarė po Rusijos invazijos į Ukrainą ir koronaviruso pandemijos. 2 dienų susitikimui Paryžiuje renkasi didžiojo septyneto šalių finansų ministrai. Jie sieks suformuoti vieningą frontą karui artimuosiuose rytuose keliant grėsmę ekonomikos perspektyvoms visame pasaulyje. Dar vienas svarbus darbotvarkės klausimas – priklausomybės nuo Kinijos didžiųjų retųjų žemių atsargų, kurios būtinos dirbtinio intelekto plėtrai mažinimas. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje. Andrijus Jermakas buvo Zelenskio dešiniaja ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti didžiuliame korupcijos skandale. Praėjusią savaitę teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir nustatė maždaug 3 milijonų dolerių užstatą. Jermakas sakė tiek pinigų neturintis, bet esą padės draugai. Teismas pranešė, kad buvo sumokėtas visas užstatas ir kad Jermakas dar šiandien bus paleistas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių stiprus. Per perkūniją gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Panevėžyje 13,

0: Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar norėtumėte uodams ir musėms tapti nematomais? The New York Times rašo, kad mokslininkai žengia dar vieną žingsnį pritaikydami genų redagavimo technologiją CRISPR ir mėgina sukurti tokias vabzdžių rūšis, kurios nematytų žmonių, taip pat negalėtų ir jiems įgelti. Modifikuojant vabzdžių genus, būtų išimami du šviesos receptoriai, kurie ir padeda surasti šiltą kūną aplinkoje. Mokslininkai teigia, kad jei tai ir netaps ginklu prieš mirtingas vabzdžių sukeltas ligas, tai bent jau yra gera pradžia siekiant suprasti, kaip aplinką mato ir tyrinėja vabzdžiai.
2: EasyFM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dėmesio.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vilniuje už kelių šimtų metrų nuo Neries yra Sakurų parkelis, skirtas Čijūnei Sugiharai. Jis buvo japonų diplomatas, dirbęs Lietuvoje. Čijūnė Sugihara buvo krikščionis ortodoksas, padėjo žydams, suteikdamas jiems tranzitines vizas. Tačiau Lietuvos ir Lenkijos žydai, kuriems Sugihara išdavinėjo vizas, teisės jų gauti neturėjo. Todėl, kad pagal Japonijos vizų išdavimo taisyklės, norintis gauti tranzitinę vizą, turėjo keliauti į trečią šalį ir ją nurodyti tam, kuris išduoda vizą. Apie Čijūnę Sugiharą sklando ir legendos. Pasak vienos jų, komunistų išsiunčiamas iš Lietuvos traukinyje jis vis tiek ranka rašė vizas ir mėtė pro langą. Manoma, kad iš viso jis išrašė net iki 10 000 vizų. Šiais laikais žydai Sugihara pripažino pasaulio tautų teisuoliu. Pasak Sugiharo šeimos, jo veiksmai buvo įkvėpti krikščionių.

0: į žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Matulionio teigimu nėra informacijos, kad tai buvo sąmoningai Ukrainos siunčiamas bepilotis orlaivis į taikinius Rusijos teritorijoje per Lietuvos oro erdvę. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms vakar pranešė gyventojai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Utenos rajone nukritus dronui trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis. Jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Lietuvos kariuomenės pateikta informacija radarai drono nefiksavo. Generalinė prokuratūra incidentą dėl drono prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Visi anksčiau fiksuoti dronų įskridimai į Lietuvą taip pat yra prijungti prie šio tyrimo. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ragina krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną imtis lyderystės ir kovos su dronais priemonių ieškoti mezgant dialogą su startuoliais. Visgi Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, jog su gynybos pramonės atstovais kalbama, tačiau rezultato esą kol kas nėra. Anot jo, daug greičiau būtų nusipirkti jau rinkoje egzistuojančias oro gynybos priemonės. Prokuratūra pranešė nutraukusi ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Rusijos pajėgos naktį surengė kombinuotą dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos centrinius ir pietinius regionus, per kurią sužeista mažiausiai 20 žmonių. Dnipro mieste įdėjo oro pavojaus sirenos ir griaudėjo galingi sprogimai. Smūgių taikiniu buvo gyvenamasis rajonas. Rusijos dronai taip pat smogė gyvenamiesiems pastatams pietinėme Odesos uostamiestyje. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas sumokėjo užstatą didelį sąmyšį šalyje sukėlusioje kyšininkavimo byloje. Andrijus Jermakas buvo Zelenskio dešinėje ranka, kol lapkričio mėnesį atsistatydino, kai jo vardas ėmė figuruoti didžiuliame korupcijos skandale. Praėjusią savaitę teismas paskyrė Jermakui 60 dienų kardomą įkalinimą ir nustatė maždaug 3 milijonų dolerių. Užstatą. Ir Makas sakė, tiek pinigų neturintis, bet esą padės draugai. Tyrimas pranešė, kad buvo sumokėtas visas užstatas ir kad Jermakas dar šiandien bus paleistas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Reklama.
2: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Besikeičiantys vėjai aplink Antarktidą greitina vandenyno sroves, rašo mokslo žurnalas Nature Climate Change. Taip atsitiko dėl pietinėme šigalyje šylančio klimato ir vyraujančių vakarinių krypčių vėjų. Mokslininkų komanda ištyrė, kad kylantys vėjai suteikia energijos vandenyno sukuriams. Antarktidos poliarinio rato regiono srovė jau ir taip yra viena iš stipriausių pasaulio vandenyno srovių ir vienintelė apiplaukianti aplink planetą. Ji juos Antarktida ir atskiria šaltą vandenį pietuose nuo šiltesnių subtropinių vandenų į šiaurę nuo jos. Tokia srovių greitėjimo tendencija gali daryti įtaką klimato pokyčiams kitose pasaulio dalyse.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiosios Britanijos komikas Rovanas Atkinsonas, pagarsėjęs Pono Byno vaidmeniu, buvo paguldytas į ligoninę, kai viename Anglijos užmiesčio kelyje sudaužė savo prabangų automobilį McLaren F1. Rovanas Atkinsonas yra lenktynių ir automobilių entuziastas, bet to, kad ir pats vairuoja lenktyninius automobilius, jam yra tekę pilotuoti lėktuvus. Ta kartą, kai vairavo savo McLaren, Atkinsonas važiavo šlapiu keliu ir nesuvaldė automobilio. Pasak policijos, gyvas liko tik per plauką. Poną Byną vaidinęs aktorius įsigijo McLaren automobilį 1997-aisiais už maždaug pusę milijono eurų. Po 15 metų automobilį jį sugalvojo parduoti ir nors juo buvo patekęs į dvi avarijas, pardavinėjo savo McLaren už 10 milijonų eurų. Galiausiai jį įsigijo neskelbiamas britas.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo. Ukrainiečiai sėkmingai išbandė savo pirmąją valdomą aviacinę bombą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją.

0: niekada nėra suteikusi savo oro erdvės naudoti karinius veiksmus prieš kitą šalį. Krašto apsaugos ministras sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Kaunas teigia, kad nors pasieniečiai vakar fiksavo objektą panašų į droną, oro erdvės stebėjimo ir perspėjimo algoritmą reikia tobulinti. Pasakiau, karinės oro pajėgos išbando šią sistemą ir kai bus žinoma, kaip ji tikrai veikia, sistema bus diegiama. Vis tik Kaunas pabrėžė, kad visiško oro erdvės matomumo užtikrinti neįmanoma. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisėsaugą kreipėsi politikai padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir tuometis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Iranas pranešė atsakęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad derybos tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai vadinami pernelyg dideliais. Užsienio reikalų ministerijos atstovas ir samesnės informacijos nepateikė. Kol kas abi pusės surengė vieną derybų raundą, o nuo balandžio pradžios galioja trapios paliaubos. Ukrainoje sėkmingai baigti pirmosios šalies sukonstruotos valdomosios aviacinės bombos bandymai ir naujasis ginklas parengtas naudoti mūšio sąlygomis, pranešė gynybos ministras Mikhailo Fedorovas. Pasak jo, bomba sukonstruoti užtruko 17 mėnesių. Ji pasižymi unikalią konstrukciją ir buvo sukurta atsižvelgiant į šio laikinio karo realiją, sakė ministras. Suomijos centro partijos jaunimo organizacija ragina šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Pasak organizacijos, tai padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Anot jaunimo organizacijos, valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekianti pažinčių platforma galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą. Organizacija mano, kad tai taip pat iš dalies padėtų spręsti Suomijos demografinės problemas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje, kas keleri metai pasitaikantis orų atšilimas, vadinamas bobų vasara. O gal tai bobų vasara? Vienas iš populiarių aiškinimų, kodėl šis metas vadinamas bobų vasara, tai paskutinės metų dienos, kada senos moterys gali pasišildyti saulėkaitoje. Tačiau tautosakininkai ir filologai aiškina, kad bobų vasara susijusi ne su bobomis, o su bobais. Taip liaudiškai buvo vadinami didoki vorai rudenėjančiose pievose mezgantys besiplaikstančius voratinklius. Įdomu, kad Šiaurės Amerikoje toks laikotarpis paprastai vadinamas indėnų vasara, Pirėnuose, Italijoje, Prancūzijoje Švento Martyno vasara, Bulgarijoje ir Serbijoje čigonų vasara, o Čekijoje voratinklių vasara. Latvija išsaugojo seną žodį atvasara, sugrįžusi vasara.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: sūkuryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kūrybinė inteligencija, gražus gyvenimas, prabanga ir nesibaigiantys furšetai. Tokios asociacijos kyla išgirdus žodį bohema. Tačiau tikroji bohema, kurią turėdavo galvoje paryžiečiai vartodami šį žodį, reiškia visai ką kita. Darbo ir gyvenamosios vietos nebuvimą, krūvą vaikų, girtas moteris besiglebėščiuojančia su svečiais, jokio režimo ir tvarkos, šiukšlyną ir nešvarą. Nes žodis bohema reiškia čigoniškas. Taigi lietuvių kalboje bohema atitiktų nelabai politiškai korektiškas žodis čigonynas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. NATO naikintuvai ieškojo bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone Samanės kaime drono sudužimo vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Pasak teisėsaugos atsižvelgus į aplinkybės, jos bus neutralizuotos incidento vietoje. Jų pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Dėl vykdomų operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Taip pat uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars Nacionalinio saugumo komisija. Tuo metu generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje.

0: gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai praėjusią savaitę skrido ieškoti Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono, taip pat du kart kilo atpažinti taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių ir tris kart patruliavo kitose Baltijos šalyse. NATO oro policijos naikintuvai vakar skrido ieškoti bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje ir perimti galimai droną Latvijos pasienyje. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisėsaugą kreipėsi politikai, padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir tuometis Seimo narys demokratas Giedrimas Jeglinskas. Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Lietuva atvykusi į Švedijos karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje. O Vilnius ypač suinteresuotas gynybos pramonės stiprinimu. Savo ruoštų karalius tvirtino, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių. O šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Lenkijos aviokompanija Lot nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų. Vyksta derybos dėl naujo reiso iš Lietuvos sostinės į Getviko oro uostą, teigia ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovai. Derybos su ankstesniu galimu partneriu Heathrow oro uostu nutrūko, tačiau ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiama kryptimi. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono Sičio oro uostų nevykdomi laikinai nuo kovo pabaigos dėl sumažėjančios paklausos. Verslo atstovai kritikavo šį žingsnį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jei norite lyčių lygybės, verta apsigyventi Kupiškio rajone. Kupiškio rajono savivaldybė turi geriausią rodiklį vyrų savižudybių prevencijoje, nes čia veikia Kupiškio algoritmas, speciali reagavimo sistema skirta užkirsti kelią savižudybėms, įvertinant rizikas. Taip pat išskiriamas Akmenės rajono savivaldybėje dirbančių tėvų naštą palengvinęs sprendimas. Vaikų darželių darbo laiką priderinti prie didžiausio darbdavio Akmenės cemento darbo laiko. Bei Rietavo rajono savivaldybės vykdyta apklausa, kuria siekta atsižvelgti į skirtingus moterų ir vyrų poreikius, statant sporto kompleksą. Tačiau 50 iš 60 Lietuvos savivaldybių vyrų ir moterų padėtis ekonominiai, socialiniai, švietimo ir kitais aspektais skiriasi per 20%, atskirose srityse 50%. Jis taip pat rodo, jog 8 rajonų savivaldybės pasiekė labai gerų lyčių lygybės rezultatų. Tos savivaldybės yra Klaipėdos, Šiaulių, Kelmės, Kaišėdorių, Širvintų, Vilniaus, Švenčionių rajonų ir Druskininkų savivaldybė.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Geriau jau jūs ir būtų likęs inžinieriumi. Taip apie chemiją susidomėjusį Tomą Midžlį rašė autorius Bilas Brysonas. Tomas Midžlis praėjusio amžiaus pirmoje pusėje įsidarbino General Motors ir stebėdamas, kaip veikia automobiliai, sumanė patobulinti vieną aspektą. Tai buvo kuras. Midžlis pastebėjo, kad automobilių varikliai trūkčioja, kai juos įpilama įprasto tiems laikams benzino. Jis sugalvojo į benziną pripilti švino, kad kuras efektyviau degtų. Tikslais pasiekė, tačiau šalutinis efektas itin nelinksmas. Automobiliai pripilti tokio kuro į aplinką išmesdavo labai daug kenksmingų kietųjų dalelių. Blogiausia, kad išradėjas žinojo, jog jo sukurtas kuras yra nuodingas. Midžlis dažnai vadinamas prasčiausiu pasaulyje išradėju, nes iš dalies dėl jo veiklos pasaulis dar ir dabar susiduria su taršos problemomis.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

čia Easy FM.

jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

Utenos rajone sudužusiame drone rastas sprogstamųjų medžiagų. NATO naikintuvai ieškojo bepiločio orlaivio Lietuvos oro erdvėje. Iranas teigia sureagavęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone Samanės kaime drono sudužimo vietoje rastas sprogstamųjų medžiagų. Jos bus neutralizuotos vietoje. Dėl vykdomų operacijų pareigūnai sustiprino teritorijos apsaugą. Institucijų surinkta informacija ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars Nacionalinio saugumo komisija. Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Utenos rajone nukritus dronui, prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę Valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus

0: tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus. O dėl jo į teisėsaugą kreipėsi politikai, padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsis konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Iranas pareiškė sureagavęs į naują Jungtinių valstijų pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti karą, ir pridūrė, kad pokalbiai tęsiasi, nepaisant Irano žiniasklaidos pranešimų, kuriuose Vašingtono reikalavimai apibūdinami kaip pernelyg dideli. Abi šalys iki šiol surengė vieną derybų ratą galiuojant trapioms paliauboms. Nežinoma, kokie yra naujausi Irano pasiūlymai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar savo Truth Social platformoje pagrasino Iranui sunaikinimu. Jis parašė, kad laikrodis tiksi ir Iranas turėtų judėti greitai, kitaip iš jų nieko neliks. Lenkijos avio kompanija Lot nutraukus skrydžius tarp Vilniaus ir Londono sičio oro uostų vyksta derybos dėl naujo reiso iš Vilniaus į Getviko oro uostą. Derybos su ankstesniu galimu partneriu Hitrou oro uostu nutrūko, tačiau ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas tikina, kad procesas juda teigiamą linkmę. Skrydžiai tarp Vilniaus ir Londono sičio oro uostų nevykdomi nuo kovo pabaigos dėl esą mažėjančios paklausos. Verslo atstovai kritikavo šį žingsnį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Bekingemų rūmai pristatė kvietimus, kokius gaus 2000 svečių, dalyvausiančių Karolio III karūnavimo ceremonijoje. Kvietime yra svarbi spalvinga miniatiūra. Ant raidės C tupintys paukščiukai, kuriuos iš šonų supa Karolio III ir Kamilos herbai. Karalienės konsortė šeimos herbas buvo papildytas, atliepiant praeitą vasarą įvykusį jos tapsmą karališkąją keliaraščio ordino dama. Tai yra aukščiausiasis Britų ordinas. Spalvingos kvietimai šonų puošiančios gėlės simbolizuoja Jungtinės karalystės laukines pievas, kur žydi pakalnutės, rugiagėlės, žemogės, erškėčiai, katilėliai ir rozmarinai. Gėlės piešinės sugrupuotos po tris, taip pat spindint faktą, kad princas Čarlzas tapo trečiuoju karaliumi Karolio vardu.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Druskininkuose bus atnaujinami Čiurlionio namai muziejus. Kaunas Vaišvydavoje įrengs parką su apžvalgos aikštelėmis ir maudykla. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Po beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigė pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominė elektrinė pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų reaktorių išmontavimo susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Šiuo metu ieškoma vietos naujam giluminiam atliekynui įrengti. Potenciali vieta atliekų laidojimui renkama 29 savivaldybėse. Druskininkuose bus atnaujinami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai muziejus. Šią savaitę muziejus bus perduotas rangovams. Bus atnaujinti muziejaus komplekso pastatai, suremontuoti kasų, svečių ir muzikos namai, įrengtos naujos erdvės, pojūčių ir virtualios realybės kambariai. Taip pat numatoma sutvarkyti aplinką. Muziejaus erdvės ir teritorija bus jungiamos bendru architektūriniu motyvu būdingu Čiurlionio kūrybai. Projektai gyvendinti planuojama iki kitų metų sausio pabaigos. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybos leidimą kirdiejų rūmams atnaujinti. Rangos darbų konkursą planuojama skelbti jau artimiausiu metu. Kirdiejų rūmų kompleksų ir jo aplinkos sutvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Rūmų kieme ketinama eksponuoti su Vilniaus istorija susijusius objektus, o šiltuoju metų laiku organizuoti renginius. Skaičiuojama, kad rekonstrukcijos darbai kainuos apie 7 milijonus eurų. Atnaujinti rūmai duris lankytojams galėtų atverti po maždaug 2 metų. Kauno valdžia už maždaug 3,5 milijonų eurų nori lankymui pritaikyti Vaišvydavos karjero pakrantę įkurti parką. Savivaldybė paskelbė rinkos konsultaciją dėl teritorijos sutvarkymo. Vaišvydavos parke planuojama įrengti pėsčiųjų takus, pandusus, kurie būtų pritaikyti žmonėms su negale, įrengti privažiavimą apžvalgos vietas. Prie karjero tvenkinio atsirastų maudykla su pontoniniu lieptu, o tvenkinio šlaite būtų įrengtos sėdimos terasos. Be to, teritorijoje planuojamos lauko kavinės arba iškilų zonos. Vilniaus taryba bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino. Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardį gatvėj, esančiai netoli vakarinio aplinkelio ir Avižienių gatvės. Greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbė pavadinta gatvė prasidės nuo veduko, ties kuriuo baigėsi Girulių gatvė. Vilniaus savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės. 1831 metų sukilimo dalyvės vardo gatvė.
1: Mano miesto žinios.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Juodasis lokys nugvelbė iš Konektikuto kepyklos 60 keksiukų. Kepyklos savininkė tvirtino, kad lokys įsilaužė jos kepyklos gražą ir pasivaišino kepiniais, kurie buvo kraunami į furgoną pristatymui. Suėdė 10 iš jų skanėstų. Darbuotoja mėgino riksmu išbaidyti lokį. Jis 3 kartus išėjo iš garažo ir tada vėl grįžo. Prieš tai apvertė stalus, darbuotojai įsilakstė, lokys nusitempė padėklą su keksiukais į automobilių stovėjimo aikštelę ir ten sudorojo desertus. Galiausiai lokys pasišalino, po kurio laiko atvyko pareigūnai.
2: Čia Easy FM.

Prezidentūra teigia, kad perspėjimo sistema dėl dronų neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje. Švedijos karalių priėmęs prezidentas sako, kad Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Iranas teigia, sureagavęs į naujausią Jungtinių valstijų taikos pasiūlymą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimu, oro gynybos sistemų stiprinimui parengtas aiškus planas. Samanės kaime nukrito kaip svėja pareigūnai ukrainietiškas dronas. Policijos duomenimis dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Lietuva atvykusi į Švedijos karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Švedija ir Suomija prisijungus prie NATO atsivėrė naujų galimybių plėtoti bendradarbiavimą gynybos srityje, o Vilnius ypač suinteresuotas gynybos pramonės stiprinimu. Savo ruoštų karalius tvirtino, kad Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprinaugantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Lietuva yra paskutinėme derybų etape dėl didelės Kanados gynybos pramonės investicijos, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Ministro teigimu, šio šalies investuotojai itin aktyviai domisi Lietuva, ypač

0: derybų ratą, galiojant trapioms paliauboms. Nežinoma, kokie naujausi Irano pasiūlymai. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar savo True Social platformoje pagrasino Iranui sunaikinimu. Jis parašė, kad laikrodis tiksi. Ir Iranas turėtų judėti greitai, kitaip iš jų nieko neliks. Rasti 4 italų nuskendusių per nelaimingą atsitikimą nardant Maldyvuose kūnai, tačiau jie dar neiškelti į paviršių. Italijos vyriausybės pareigūnas pranešė, kad tai bus sudėtinga operacija ir užsiminė, kad kūnų iškėlimas gali užtrukti. Ketvirtadienį giliame po vandeninėme urve nardžiusiai 5 italų grupėje nepavyko iškilti vandens paviršių. Vieno iš jų kūną pavyko rasti dar tą pačią dieną. Šeštadienį žuvo ir jų paieškose dalyvavęs naras gelbėtojas. Pabėgusi kengūra trumpam sustabdė eismą Belgijos geležinkelio linijoje, kai buvo pastebėta šokinėjanti šalia bėgių. Sugauti kengūrą buvo iškviesta policija, tačiau jai to nepavyko padaryti. Todėl buvo iškviestas veterinaras, jis pasirodė esąs labiau įgudęs. Eismas piko metu buvo sustabdytas maždaug valandai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
4: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vieną vakarą Prahos metro keleiviai stotelėje miesto centre išgirdo šūksnius iš tunelio. Buvo sustabdytas eismas, kad į tunelį galėtų patekti avarinės tarnybos. Paaiškėjo, kad metro tunelio ventiliacijos šachtoje įstrigo iš kalėjimo pabėgęs asmuo. Bėglys atpažintas ne iš karto, 22 metų vyras grąžintas į kalėjimą. Pažeidus atvirojo kalėjimo sąlygas gręsia kaltinimai už valdžios institucijos sprendimo nevykdymą.
2: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos. The heart is a blue.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Retai kada vyno pasirinkimas yra gyvybės ir mirties klausimas. Vis dėlto taip nutiko Romos politikui ir oratoriui Markui Antonijui, garsiojo karvedžio ir Kleopatros meilužio Marko Antonijaus seneliui, 87 metais prieš Kristų. Markas Antonijus buvo kilęs iš senos ir garbingos šeimos. Dalyvaudamas nesibaigiančiose kovose dėl valdžios Romoje, jis atsidūrė pralaimėjusiųjų pusėje ir buvo priverstas slapstytis neturtingo romiečio namuose. Viskas galbūt būtų pasibaigę gerai ir nurimus aistroms oratorius būtų galėjęs tęsti savo gyvenimą ir karjerą, jei ne vynas. Senovės Romoje vyną gerdavo visi, nuo vergo iki imperatorius, tačiau kuo aukštesnis buvo romiečio socialinis statusas, tuo geresnį vyną jis rinkdavosi. Kilmingą bėglį priglaudęs varguolis net negalėjo įsivaizduoti, kad ponas gertų tokį patį vyną, kaip ir jo šeima. Todėl nuėjęs pas vynininką paprašė geresnio vyno nei įprastai. Tai sukėlė prekybininko įtarimą, jis raportavo valdžiai ir kilmingas oratorius buvo susektas, sučiuptas ir nukirsdintas.
2: Čia Easy FM.

neutralizuoti Utenos rajone nukritusio drono sprogmenys. Iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Klausimas bus aptariamas valstybės gynimo taryboje, teigia prezidentūra. Iki atstovė tikina, kad numatomi atleidimai nepalies Baltijos šalių įmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir Elta pranešimus bei žinių radio informaciją. Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos, tačiau planas skydas neatšauktas. Įvykio vietoje dirba ekspertai, išminuotojai ir policijos pajėgos bei kitos tarnybos. Rinktinės aras pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Tuomet nuspręsta, kad jų neutralizavimas vyks vietoje, nes pervežimas kelia pavojų visuomeniai. Dėl to buvo ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Utenos rajone nukritus dronui prezidento patarėjas Deividas Matulionis sako, kad iš ankstinė perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę valstybės gynimo taryboje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dalis Lietuvoje jau esančių trumpojo nuotolio radarų į bendrąją oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jo teigimo oro gynybos sistemų stiprinimui yra parengtas aiškus planas. Samanės kaime nukrito, kaip spėjo pareigūnai, ukrainietiškas dronas. Prokuratūra nutraukė iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo, nes nebuvo gauta duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad braziliškų lėktuvų pirkimo procesas buvo skaidrus, o dėl jo į teisės saugą kreipėsi politikai padarė žalą nacionaliniam šalies saugumui. Į STT kreipėsi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir toliau laikosi nuomonės, kad šiam pirkimui skirtos lėšos turi būti nukreiptos į oro gynybą ir svarsto skųsti prokurorų sprendimą. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, pranešė portalas Delfi. Jo namuose, automobilyje ir darbo vietoje prieš kelias savaitės buvo atliktos kratos.

0: atleidžiami siekiant supaprastinti struktūrą. IKEA į Baltijos šalis įžengė 2013 metais, kai Vilniuje buvo atidaryta pirmoji parduotuvė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima perkūnija. Diena vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, diena 16-21, o pajūryje apie 15 laipsnių šilumos.
4: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
6: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Druskininkuose bus atnaujinami Čiurlionio namai muziejus. Kaunas Vaišvydavoje įrengs parką su apžvalgos aikštelėmis ir maudykla. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Po beveik dešimtmetį trukusių darbų Ignalinos atominė elektrinė oficialiai užbaigė pirmąjį branduolinės energetikos projektą Lietuvoje. Pristatyta visiškai sutvarkyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelė. Lietuva tapo pirmąją šalimi visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus. Ignalinos atominė elektrinė pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų reaktorių išmontavimo susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo. Šiuo metu ieškoma vietos naujam giluminiam atliekynui įrengti. Potenciali vieta atliekų laidojimui renkama 29 savivaldybėse. Druskininkuose bus atnaujinami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namai muziejus. Šią savaitę muziejus bus perduotas rangovams. Bus atnaujinti muziejaus komplekso pastatai, suremontuoti kasų, svečių ir muzikos namai, įrengtos naujos erdvės, pojūčių ir virtualios realybės kambariai. Taip pat numatoma sutvarkyti aplinką. Muziejaus erdvės ir teritorija bus jungiamos bendru architektūriniu motyvu būdingu Čiurlionio kūrybai. Projektai įgyvendinti planuojama iki kitų metų sausio pabaigos. Vilniaus miesto savivaldybė išdavė statybos leidimą kirdiejų rūmams atnaujinti. Rangos darbų konkursą planuojama skelbti jau artimiausiu metu. Kirdiejų rūmų kompleksų ir jo aplinkos sutvarkymo metu naujoms veikloms ketinama pritaikyti pagrindinį pastatą, oficiną, vežiminę, kiemą ir tvorą. Rūmų kieme ketinama eksponuoti su Vilniaus istorija susijusius objektus, o šiltuoju metų laiku organizuoti renginius. Skaičiuojama, kad rekonstrukcijos darbai kainuos apie 7 milijonus eurų. Atnaujinti rūmai duris lankytojams galėtų atverti po maždaug 2 metų. Kauno valdžia už maždaug 3,5 milijonų eurų nori lankymui pritaikyti Vaišvydavos karjero pakrantę įkurti parką. Savivaldybė paskelbė rinkos konsultaciją dėl teritorijos sutvarkymo. Vaišvydavos parke planuojama įrengti pėsčiųjų takus, pandusus, kurie būtų pritaikyti žmonėms su negale, įrengti privažiavimą apžvalgos vietas. Prie karjero tvenkinio atsirastų maudykla su pontoniniu lieptu, o tvenkinio šlaite būtų įrengtos sėdimos terasos. Be to, teritorijoje planuojamos lauko kavinės arba iškilų zonos. Vilniaus taryba bevardėms gatvėms Pašilaičių mikrorajone suteikė Gdansko ir Olborgo pavadinimus, o Paneriuose vienos gatvės atkarpą pervadino. Lenkijos miesto Gdansko vardas suteiktas bevardį gatvėj, esančiai netoli vakarinio aplinkelio ir Avižienių gatvės. Greta jos esanti Danijos uostamiesčio Olborgo garbė pavadinta gatvė prasidės nuo veduko, ties kuriuo baigėsi Girulių gatvė. Vilniaus savivaldybė taip pat pakeitė Panerių seniūnijoje Dobrovolės gatvės dalies pavadinimą į Marijos Rašanavičiūtės, 1831 metų sukilimo dalyvės vardo gatvė.
1: Mano miesto žinios.
0: Įsijunk Easy FM ir internetu easyfm.lt.

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EZFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Alex Harrow knygą Starlingų namas. Opalė Makoj žino, kad geriau nesertinti prie Starlingų namo ir vienišo jauno jo paveldėtojo. Artūras Starlingas, keistas, nuo žmonių besislapstantis atsiskyrėlis, jau daug metų kursto šiurpius gandus ir pasirodo Edeno miestelio gyventojų košmaruose. Tačiau vienas netikėtas susitikimas visiems laikams susaisto Opalės ir Artūro gyvenimus. Ji pasiryžusi išsiaiškinti sudėtingos Artūro praeities paslaptis. Kodėl jis niekuomet neišeina už namo vartų? Kur dingo ankstesni šio namo šeimininkai? Ar tiesa, kad peržengus Starlingus slenkstį nebėra kelio atgal? Opalės ir Artūro ryšys nenumaldomai stiprėja, tačiau tai pavojinga ne tik jiems patiems, bet ir visam Edenui. Ar jo gyventojų košmarams lemta išsipildyti? Šiame dulkėtame Kentukio angliakasių miestelyje, kur pramoninis peizažas persipina su gotikine mistika, autorė meistriškai dekonstruoja klasikinį gražuolės ir pabaisos motyvą. Pats namas romane įgyja kone mitologinį statusą. Jo sienos kvepuoja, koridoriai keičia formą, o bibliotekoje saugomos ne tik senovinės knygos, bet ir mislingos 19 amžiaus iliustratorės Eleonoros Starling palikimas. Būtent per jos paliktas užuominas skaitytojas vedamas gilyn į tamsųjį Edeno metraštį, kuriame susiduria godumas, rasizmas ir netgi ekologinė grėsmė. Alex Harrow – išskirtinis, nenuginčiamas talentas, be abejonės vienas įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų, įtraukiantis pasakojimas apie troškimus, melus ir šeimos prakeiksmus. Štai tokie yra atsiliepimai apie kūrinį ir jo autorę, kuri yra iš Kentukio kilusi rašytoja, garsi šiuolaikinės fantastikos ir magiškojo realizmo kūrėja, laimėjusi Hugo premiją. Ji išsiskiria unikalių gebėjimų senasias pasakas ir gotikinę tradiciją paversti moderniomis, socialiai jautriomis istorijomis, o jo stilius turtingas, metaforiškas ir itin atmosferiškas, gebantis sukurti jausmą, kad skaitote ne šiaip knygą, o seniai pamestą dienoraštį. Alex Harrow romanas Starlingų namas tapo vienu skaitomiausių 2023 metų fantastikos žanro romanų. Washington Post ir Observer paminėjo jį tarp reikšmingiausių sezono knygų, o Waterstones knygynas paskelbė mėnesio knygą. Ir neatsitiktinai, šis romanas tikras meilės laiškas gotikiniai literatūrai, tačiau perrašytas šiuolaikiniam skaitytojui. Harrow pavyko sukurti istoriją, kuri tuo pat metu yra bauginanti ir jauki. Tai knyga tiems, kurie vaikystėje ieškodavo slaptų durų spintose, o suaugę suprato, kad didžiausios pabaisos dažniausiai slepiasi ne po lova, o žmonių širdise ir nutilėtose istorijose. Knygą vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: different, right? No, it can't be any different, right?
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

violence into your subconscious with the tea.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: so I can start with you again.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: hurt. I'm falling, I'm chasing, I'm losing my mind. This time I'm falling behind.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Okay. Yes, let's clap. Heading for the corner. Oh, yeah.

Thank you.

holding out. Another day has come.

Lamar Turkey. Lamar.

0: turkey.
1: Thank you, thank you.
0: One, two, one.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: try, but you alone keep me alive.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Labas, Milda.
1: Labas ir sveiki, pirmadienio popietė, kaip visuomet, jūsų dėmesio į Labas, Milda, ir ateinančią valandą eteryje būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė, Vilniaus universiteto psichologė, traumų ir suicidologijos tyrėja, knygų, ką jie mums padarė ir jie neturėjo mirti autorė. Profesorė yra taip pat Lietuvos mokslų premijos laureatė. Na ir daugiau šiandien su ją pasišnekėsime apie temas, apie kurias mes garsiai vis dar nesame įpratę kalbėti. Kalbėsimės apie traumas, kalbėsimės apie psichologinę žalą, kalbėsimės apie tarp generacinę traumą ir visokius kitokius dalykus. Labai diena, profesorė.
2: Sveiki.
1: Trauma, kurios nesimato, mes visuomet esame įpratę kalbėti apie tai, ką mes matome, apie tai, ką mes patyrėme, represijas, trėmimus, jeigu kalbėti apie mūsų nesenesnėje istoriją. Tačiau labai dažnai, ypač iš jaunesnių žmonių, tenka išgirsti tą patį pasakymą. Čia nebe mano, tai manęs nebeliečia, tai yra ne mano, čia yra istorija, tai yra net ne mano istorija, tai yra kažkokia tai senelių ten kažką pasakojo ir aš nieko su tuo bendro neturiu. Profesorė, sakykit, kas čia šituose teiginiuose yra absoliučiai klaidingo?
2: Nu, iš esmės klaidinga tai, kad čia ne mano.
1: Taip.
2: Tai netiesa, čia yra mano šalis, mano istorija. Dabar žiūrint subtiliau, tai žinoma, ta istorija, kurią mes mėginame paaiškinti ir perduoti, jinai gana sunki, jinai trauminė didelė dalim. Ir tada jaunus žmonės galima suprasti, kai jie sako, viskas baigtų, ne aš nebenoriu niekur, kitaip sakant, priklauso truputį nuo mūsų visų, nuo visuomenės diskurso, nuo tų mūsų, kurie kalbame apie praeitį, apie trauminę praeitį, kaip mes tą sakome, kokiu keliu mes einame. Bet vat, tai, ką jūs dabar iškėlėte, tą mintį, kad jauni žmonės nebesijaučia istorijos, taip sakant, testinume.
1: Dalimi kažkokia.
2: Taip, čia yra problema. Netgi aš girdėjau jau iš filosofų pasakymą, trečioji karta, kuriai senelių gyvenimas atrodo normalus, sovietmetis atrodo normalus, ir va tie kurie tyrinėja tas istorines procesus ir traumas, tie sako tą su tokiu rūpesčiu, kad sovietmečio normalizavimas nėra geras dalykas.
1: Ar reiškia dabar jauni, atsiprašau, aš pasitikslinsiu, nes aš galbūt nesu taip dažnai to girdėjus, jauni žmonės visą tą sovietmečio baisumą, visus tuos siaubus priema kaip, absoliučiai normalų reiškinį, ar jie priema kaip, tai buvo senelių gyvenimo dalis ir, ar ten jinai buvo normali ar nenormali, čia jau kitas klausimas, bet tai tiesiog tai buvo.
2: Ne, aš nesakyčiau, kad jauni žmonės jau taip visiškai bukai sako, kad, čia viskas buvo gerai, tai nesako, mokėsi ir mokyklose girdėjo, vis tiek gyvenam demokratiniai šaly, vis tiek yra atitinkamas lavinimas atitinka, viskas yra, čia greičiau toksai emocinė tokia reakcija, gerai, va, kaip jūs sakot, praeitis, ką čia gilintis, gerai, tai greičiau aš taip žiūrėčiau, ne tokį jau, visiškai neįgimą arba visiškai nežinojimą, tai to nėra, mes gyvenam laisvoj šaly, tai sovietmečių buvo indoktrinacija, propaganda, persekiojimas ir brukimas kažkokių konkrečių idėjų, melų ir panašiai. Tai nepriklausomai Lietuvoj to nėra, tai už tai čia yra procesai, nu, vat, vieni reaguoja, kiti gali apie tai kalbėti, tada mes diskutuojame, o kaip čia yra, o kas čia. Tai, nu, iš dalies vis, tai suprantame ir normalūs dalykai, bet kita vertus turime atidžiai žiūrėti, kas yra, kaip, kokie procesai vyksta, kas svarbu. Aš taip sakyčiau.
1: O dabar sakykit, vat, man tuomet kilo, jūsų beklausant kilo klausimas, dar ką mes galim labai dažnai išgirsti. Vis dėlto esam ir išsibarstę po visą pasaulį, ir daug keliavę, daug matę, daug šalių aplankęs, matę vienokius ar kitokius papročius, ne? Matėm, kaip gyvena vienur ar kitur žmonės, ir labai dažnai dar ypač turbūt iš jaunesnių vėlgi gali nors gal ir ne vien tik iš jaunesnių, gali išgirsti, gal net dažnai iš emigravusių, kurie ilgiau ar trumpiau nebuvo Lietuvoje, bet gali tą išgirsti, kad nu, čia viskas jau labai jau liūdna, viskas čia labai jau niūru, visi tos dainos visos ten labai jau niūrios ir čia nieko, jokio linksmumo, jokio džiaugsmo nėra. Ar tuose teiginiuose yra tiesos, ar tikrai mes neturim to, o gal mažiau turim džiaugsmo negu kitos šalys, kurios ten žiūrėkit, kažkur ten Oktoberfestai, kažkur karnavalai vyksta savaitėmis, o mes na tikrai to tokio vėl kažkoks, kaip dažnai girdi, vėl kažkoks ten minėjimas, vėl ten kažkokia liūdna data, liūdna sukaktis ir mes gal to linksmumo ne tiek daug ir turėjom, ne tiek daug turim ir gal mes linksmumo ir neišmokome.
2: Tik nereikia mūsų gąsdinti. Oktoberfestas. Koks Oktoberfestas atlaiko dainų šventas? Pažiūrėkit, kaip lietuviai. Jau kritikai ir skeptikai net sako, kaip čia, nu, ar čia ne per daug. Tai žodžiu, jeigu taip lygintis, kiek nedarbo dienų lietuviai turi nuo oficialių, tai nėra taip, kad visiškai neturime švenčių, bet aš suprantu, ką jūs sakot. Aš suprantu, vat kai jūs taip sakot, kad nu, vat kažkas išvažiavo ir sako, vat ten linksma.
1: Tu lengvumo ten.

0: Aš suprantu, kai jūs sakot, pamatom kitų kraštų, kitų tautų, kitų, bet čia yra ir temperamentų dalykas. Taip, yra temperamentai kitokie, yra šilti kraštai, yra kraštai, kur labai daug saulės ir kur viskas yra paprasčiau. Tai čia atskira būtų istorija, iš kur tai pasidarė, bet dalis dalykų yra, su kuriais galima sutikti. Taip, mes esame tam tikro temperamento šalis, nu, labiau gal šiaurietiška ar tokia pusiau šiaurietiška, nežinau. Tai tą reikia pripažinti. Nu, kartu su tuo, kalbant apie melancholiją, visada prisideda ir gilumo klausimas. Kas išmano šitas rytis, tai sako, nu, melancholija, depresiškumas tam tikras priduoda gilumo. Linksmi, ekstravertiški ir džiaugsmingi, dažnai būna labiau paviršutiniški. Tai čia, taip sakant, nu, kas su kuo. Bet kai jūs sakot šventės, aš apie tai pagalvojau, aš tą Lietuvą noriu apginti.
1: Labai gerai.
2: Aš noriu su jumis kartu apginti, nes man labai visuomet skauda, kai, na, iš tikrųjų yra viskas nurašoma ir tarsi, kaip ir jūs sakėt, nu, išvažiuojama be jokios kaip ir atsakomybės jausmo, čia jūs tvarkykitės, o mes jau pasižiūrėsim, jeigu mums tiks.
0: Na taip, taip, nu, bet sakau, bet čia yra toks, kas pasakyta, bet kita vertus, kai žinai konkrečių žmonių, konkrečias istorijas ir kodėl jie turėjo važiuoti ir nebuvo galima pragyventi, tai čia daug ko galima suprasti. Bet vat kalbant apie šventes, čia šmėkštėlio jūsų tokia labai gera mintis, kad ir vėl minėjimai, Tai čia aš Lietuvą noriu apginti tą prasme, kad mano nuomonė pas mus įvyko labai gerų dalykų. Dar, nežinau, prieš kiek dabar čia metų reikia sakyti, bet dar prieš kurį laiką buvom jau kaip sakyt, valstybiškai priėję prie tokio taško, kai pagrindinės didžiosios šventės, vasario 16, kovo 11, svarbėjai mūsų gyvenimo momentai, tapo tokia nuobodybė, nu toks nykumas, jaunimas iš vis nei tą pusę žiūrėti nebenorėjo. Tai tapo tokia rutina, kur politikai tik tai ten viens kitam prakalbas rėžia, daugiau niekam neįdomu. Ir aš gerai atsimenu tą momentą. Ir va čia yra Lietuvos šviesa, Lietuvos viltis, tai kad mes pradėjome apie tai kalbėti. Žmonės įvardino, visuomenė įvardino. Ir pradėjo sakyti, ko čia yra? Neįmanoma, kuo svarbesnė šventė, tuo jinai yra nuobodesnė pas mus. Ir koks įvyko proveržis, užteko kelių iniciatyvų, aš dabar net pirštais negalėčiau parodyti, kas tai padarė, bet aš gerai atsimenu, kad tai buvo kelios iniciatyvos skirtingose vietose, kur žmonės sugavo, dvai linksmai padarom, ei, padarom ką nors, ir pavyko. Ir tada tose šventėse atsirado kūrybiškumo, nu, paskui visokie čia atsirado himno gėdojimai po visą pasaulį, bet daugybė, tiesiog daugybė, ne šiaip kad viena, kūrybingiausių pasiūlymų, kūrybingiausių idėjų ir kadangi šalis yra laisva, kaip mes savo turime nuolatos priminti, tai tos iniciatyvos ir idėjos buvo skirtingos. Tai vienam regione kas nors iškyla, tai kokie nors, kas nors ką nors sugalvoja. Ir vat ta prasme mes gal net nepastebėjom, kaip žmonės tapo nebepriklausomi nuo valdžios. Oficialusis ten diskursas yra, ten turi būti tie minėjimai, ten Seimas turi atidirbti savo darbą, bet nebesvarbu, gerai, bet mes, čia yra mūsų šalis, mūsų šventė, išsigalvojam ką nors, tai va čia toks pavyzdys, kaip gerai gyventi laisvoj nepriklausomai šaly. Jeigu iškyla kokie sunkumai, tai tada visada gali atsirasti atsvara, todėl kad yra laisvė, Nu, iniciatyvoms, pirmiausia, laisvė garsiai pasakyti, fu, kaip nuobodu, užkniso, atsibodo, kas čia. Reikėjo pasakyti anais laikais, ką nors tokio, ne? Tai galima garsiai sakyti, kritikuoti, piktintis, viskas galima. Ir tada yra galimybė iniciatyvoms. Sugalvoji, ką nors turi,

0: kai jie subūrė bendraminčių. Tai, nu va, čia toksai žavesys, aš sakyčiau, to gyvenimo. Ir ar įvyko čia apgynimas? Įvyko apgynimas, aš manau, kad aš Lietuvą biškiai apgyniau. Netaip jau čia viskas niūru ir liūdna ir panašiai. Ir tai čia, aš žinau tas kalbas, nu yra toks dalykas, kažkoks yra dalykas, kaip tautos, nu, charakteris, temperamentas. Jis labai sunku pačiupinėti.
1: Profesorė, padarykime mes trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda. Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Labas, Milda.
1: Su profesore Danute Gailienė grįžtame į studiją. Kalbėjome trupučiuką apie prisilietėm prie mūsų temperamento ir charakterio. Ir žinot, aš jūsų beklausant prisiminiau gal prieš 2 metus mano studijoje lankėsi gatvės fotografas Vincas Alesius. Ir mes su juo kalbėjome būtent apie pasikeitimus, nes iš tikrųjų jisai labai tas, kuris ir dokumentuoja, ir mato mūsų miesto veidą, mūsų pačius iš šono ir mūsų labai gerai, mums patiems rodo socialiniuose tinkluose. Ir kažkaip užkabinome su juo tą temą, vat būtent apie lyginom gal gatvės madą su vokiečiais, su Vokietija. Ir jis pasakė labai vieną turbūt, na, be galo svarbų sakinį, apie kurį mes turime ir galvoti visą laiką, kalbėdami apie mus pačius. Jūs vat sakot, taip, galbūt mes esam šiauriečiai, gal pusiau šiauriečiai. Ir jisai tada sako, kad taip, mes esame tokie, mes esame kitokie. Ir tai visiškai nereiškia, kad mes esam blogesni ar geresni. Tiesiog tai reiškia, kad mes esame kitokie. Ir būtent tas turbūt tas ir mūsų temperamentas ir viskas jisai nėra nei blogesnis, nei geresnis, jisai yra kitoks. Turbūt, jeigu žiūrėsim į estus, tai mes iš vis labai, labai ugningi.
2: Palyginus taip, ugningi.
1: Sakykit, prašom, bet grįžtant prie tų mūsų išgyventų traumų, ar mūsų charakteris yra tų traumų padarinys, ar mes nesam tiesiog kitokie?
2: Aš tai sakyčiau ir tas, ir tas.
1: Ir tas, ir tas.
2: Nu, yra mūsų istorija, mūsų ilgalaikė istorija, formavosi tam tikras tautos charakteris ir temperamentas, bet tai, ką mes turime galvoj, kai sakom istorinės traumas, kai šnekam istorinės traumas, tai dažniausiai turim tą laiką, tą, nu, paskutinį šimtmetį, sovietų okupacija, nacių okupacija, sovietų ilgoji okupacija. Tai žinoma, kad tai paveikia visuomenė, tikrai paveikia ir netaip lengva atpinti dabar, kur yra reakcijos į tiesiog dabarties aktualės, o kur velkas išleifas. Man didingas paliudymas vat, to, kas įvyko visuomenėje, yra liudijimai žmonių, kurie po Stalino mirties grįžo į Lietuvą. Tai čia, vat aš dėl to taip sakau, kad tai yra trumpas laikas.
1: Taip, suprantu.
2: Tai trumpas laikas. Ką tik atėjo antroji okupacija, žmonės išvežė, ištrėmė ir po Stalino mirties, kai kurie ten su visokiam klim, bet galėjo grįžti į Lietuvą. Ir jų liudijimai yra. Per tokį trumpą laiką jie sako, ką mes čia radom, žmonės neatpažįstami, įbauginti, pikti, įtarus. Ir va čia šitas man tokį daro didelį įspūdį, kad taip galima stipriai paveikti visuomenę, kad maždaug saviškiai sugrįžę nebet pažįsta. Tai va čia toks konkretus parodymas, kad taip tikrai ėmė veikti, ėmė tvarkyti visuomenę ir pavyko. Ir tas buvo tęsima dar toliau net kelius dešimtmečius. Ir pavyko, kai kurie dalykai pavyko mus demoralizuoti, įbauginti, sudvigubinti, va kaip jūs sakote.
1: Sudvigubinti, taip, va šitas labai, labai svarbu, dar apie tą sudvigubinimą norėsiu vėliau jūsų pasiteirauti. Labai gerai, reiktų užsirašyti sudvigubinti. Ir kaip jūs sakote, įtarus ir pikti. Profesore, jūs tyrinėjate ne tik antrosios, trečiosios kartos žmonės. Sakykit, prašom, jeigu grįžti prie jaunimo, pradėjom nuo jaunimo, kuriam norisi ir lengvumo, ir šokių, ir žaidimų, ir džiaugsmo daugiau. Ar mūsų jaunimas, lyginant, tarkim, su tokiais pačiais bendraamžiais vakarų Europoje, ar mes, mūsų jaunimas, vis dar labiau traumuotas, ar na, negalėtume išskirti, kad yra labiau ar mažiau, ar tiesiog na, panašus kaip ir visoje vakarų Europoje?
2: Aš manau, kad pakankamai laisvi jau yra žmonės ir mūsų jaunimas arba mūsų jauni žmonės. Aš manau, kad jau pakankamai visko įvyko ir jie mato pasaulio, jie moka kalbų, jų mentalitetas jau pasikeitęs ir sunku būtų taip sakyti, kad netgi galima visokių lyginimų daryti, kad lietuviai ko gero žaismingesni jaunuoliai negu vokiečių kai kurie jaunuoliai. Mhm. Tokių galima lyginimų, tokių, nu vat, vieni to turi, kiti to turi, bet va taip atskirti, kad ne, čia mes kitokie, aš tai manyčiau, kad jau čia viskas jau. Bet yra kitas dalykas, kuris ypač pasireiškia dabar nuo šito Rusijos karo. Šitas karas, kai Rusija užpuolė dabar Ukrainą, tai žinoma, sukrėtė visus. Ir va čia, man atrodo, pasirodė, kad tas istorinis bagažas, kurį mes turime ir kuris nelengvas, jisai ir savo pozityvą turi. Net ir apie jaunus žmonės kalbant, mūsų jauni žmonės labiau supranta esmę, tiesą, kas čia vyksta, nes jie iš senelių ir tėvų jie viską žino. Ir tai, kad Rusijos agresoriai gali išdarinėti, ką tik nori, mūsų nestebina. Tai žmonės, kurie yra toliau nuo čia,
1: taip.
2: Jiems reikia, aš matau iš įvairių liūdimų iš žmonių, jiems reikia aiškinti dalykus, kokiem nors ten Italijoje ar dar toliau, Ispanijoje, Italijoje, nežinau kur, čia nestigmatizuosime, taip sakant. Dalykus istorinius, geopolitinius, kurie mūsų žmonėm, taip pat ir jauniem žmonėm yra akivaizdus.
1: Tarsi
2: tai
1: savaime supranta.
2: Taip, jie supranta, jiems nereikia aiškinti ir nereikia seneliui arba tėčiui pasisodinus kokį nors jaunuolį, va, eina savo į šaulius visi be jokių ten tėčių paliepimų. Už tai, kad va čia ir pasirodė ta, galima sakyti, ir išmintis. Iš nelengvo gyvenimo tam tikro nu ir gilumo tokio žmonės turi, gilumo, supratingumo, kad linksmybė yra toks labai smagus dalykas, bet jis gali būti laikinas ir kad pavojai gali būti ir kad čia pat viskas gali apsisukti ir gali visai arti prie tavęs priartėti. Tai va to per daug aiškinti nereikia, žmonės supranta greičiau, turėdami tą patirtį, tą kartų patirtį taip pat.
1: Ačiū Jums, profesorė, už atsakymus. Padarykime trumpą pertrauką.
0: Labas, Milda. Čia Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Labas, Milda.
1: Grįžtame į studiją. Šiandien mano studijos viešnia profesorė Danutė Gailienė. Su ja mes dabar kalbėsime apie kartų traumas. Profesorė, aš norėčiau dar pagrįžti prie to, ką prie tų visokiausių pasakymų, apie ką kalbėjome laidos pradžioje, kad na, jaunimo tarpe, čia ne mano istorija, čia ne mano dalis, čia man neįdomu, nebe jau čia su tais savo minėjimais ir čia su tom visom visais sibirais jau čia buvo ir nelyskit prie manęs. Labai dažnai dar turbūt tokios vidutinės kartos žmonės sako, kad taip, jeigu mes kalbame apie traumas, taip, galbūt mano mama, galbūt mano seneliai buvo traumuoti, o aš tai jau ne, aš jau nežinau, apie kokias čia traumas tu kalbi ir iš vis iš manęs nori. Ir dažniausiai taip kalba iš tikrųjų labai traumuoti žmonės, kurie sąmoningai ar nesąmoningai toliau traumuoja savo vaikus. Na, ta trauma perduodama iš kartos į kartą. Ir aš galiu apie save, ką aš jums prieš laidą jau sakiau, aš labai sąmoningai ties tuo dirbau, nes vis dėlto turiu ir tą šveicarišką patirtį, labai ilgą metę patirtį ir matymą, kaip ten yra tvarkomasi su traumomis. Ir aš prisėmiau tokią, na, labai sunkią atsakomybę sau, kad aš savo moterų linijoje būsiu ta, kuri sustabdys tos kartų traumos perdavimą į kitą kartą. Ir aš nebūtinai galiu pasakyti, kad man pavyko. Aš, žinoma, supratau tą daug vėliau. Vėlgi aš išvažiavau labai anksti į Šveicariją ir tas sąmoningumas jisai buvo visai kitoks ir tas identitetas ir suvokimas. Ir, na, aš matau per savo dukrą vis dėlto, kiek ta trauma, jinai tu negali nuo jos atsiriboti ir tiesiog sakyti, ne, manęs tai čia ne mano.
2: Man atrodo, kad jūs čia paliečiate tokį labai sunkų dalyką, kurį aš mintise įvardinčiau slapta trauma. Žinoma, aš nekalbu apie asmeniškus dalykus, tai jų yra visada.
1: Taip,
2: asmeniški
1: taip.
2: Santykiai, ar tokioje šalyje, ar kitokioje šalyje,
1: vienam
2: santykiai susiklauso, kitur nesusiklauso. Mūdvi mėginame išsikristalizuoti kažką, kas būtų nu, tokie visuomeniniai reiškiniai, kurie mus veikia. Istorinės traumos, kurie paveikia kiekvieną iš mūsų. Tai vat, kai aš girdžiu jūsų šitą klausimą, man atrodo, kad čia yra vat apie tą baisų į dalyką, kuri, nu, įvardinkim, slapta trauma saliginai, kuri labai sunku pačiupinėti. Represijos, aišku, kažką ištrėmė, kažką sušaudė, kažką pasodino, aišku. Tada, va, ta vieta, kai režimas, nu, po Stalino ir paskui Chruščiovas, kai režimas perėjo į klastą. Kai režimas nebetaikė brutalių represijų, netrėmė tūkstančiais gyvuliniais vagonais. Režimas norėjo, kad mes visi gražiai ir draugiškai gyventumėm. Ir kad žmonės irgi būtų patenkinti. Ir tada vat, prasidėjo klastingas poveikis. Cenzūra, kitaminčių persekimas ir masyvi propaganda. Mokyklose, jaunimo organizacijose propaganda apie tai, kokia čia istorija, kaip čia išlaisvino, kaip čia...
1: Taip.
2: Visa tai ir šeima buvo brutaliai atribuota nuo šitų dalykų. Šeima negalėjo savo vaikam aiškinti, kas yra Lietuva, o kad jau jinai okupuota, tai žmonės net sapne turbūt bijojo besapnuoti. Žodžiu, šeima tegu nesikiša, arba tegu gėda mūsų giesmę, tegu į mūsų dūdą pučia, tegu priima, o jeigu nepriima tos propagandos, tai tegu patylė. Mes mokykloje ir tose jaunimo organizacijose paaiškinsime. Ir va čia yra didysis klastingumas, kad žmonės palengva buvo maitinami melu, pseudo šventėmis, Velykų nebėra, bet yra pavasario šventė, krikštynų nebėra, bet yra vardynos. Ir žmonės nori išvėti, taigi jie specialiai, sovietai specialiai užsiėmė tokią analizę sociologinę, jie klausė ir ekspertų klausė. Maždaug, o ko žmonės ten eina į bažnyčią? Na, o kas jiems patinka? Va čia labai gražiai yra Nerijos Putinaitės, yra tokia knyga, kuri vadinasi Nugenėta pušis. Jis yra nuostabi analizė va tos ateizacijos nebrutalios. Ir tada žmonės atsipalaidavo, nebemanė, kad kas nors čia yra pavojinga ir nejučia persiėmė va tais bjauriais papročiais. Nu, prieš valdžią burnot nereikia, bet šiaip tai iš valdžios vokti galima, iš žmonių vokti negalima, iš valdžios vokti galima. Nereikia sakyti, ką galvoji. Reikia arba patylėti, arba sakyti, ką liepia sakyti.
1: Ką nori kažkas girdėti.
2: Nu, ir va čia tai, ką mes galėtumėm pavadinti dvigubumu, taip ir formavusi. Dviguba moralė, su artimaisiais ką nors gali šnekėti, bet viešumai niekada to nesakysi, rašyti nieko negali. Ir va tas dvigubumas ir netgi ta iliuzija, kad ir aš šiandien, ir apgausiu, ir neprisidėsiu. Ir va tas nuolatinis žmogui, juk mažai buvo žmogui, o Lietuvoje ypatingai mažai, net tie Lietuvos komunistai, ten ant pirštų gali suskaičiuoti, kurie jau ten buvo fanatiški komunistai. Dauguma buvo tiesiog pragmatikai, tai buvo naudinga, va, matai, dabar jau jie įsitikinė ir toliau, kad jie ir tada dirbo Lietuvą, bet iš dalies ir nuoširdžiai, jiem taip ir atrodo. O tokio gilesnio apmąstymo, kad tai buvo Maskvos diktatas, Maskvos tvarka jie įgyvendino, tai čia jau reikia giliau susimastyti.
1: Kaip jūs sakot, labai, labai švelniai užliuliavo, užmigdė tą sąmonę ir kaip jūs sakot, nebūtinai kažką labai griežtai draudė, bet keitė, švelniai keitė, pratino. Taip.
2: Naratyvą keitė, sėdi Donelaitis prie Vilniaus universiteto. Taigi dar ir šiandien tos naratyvus sunku perdyti. Tai nebuvo niekur pasakyta, kad Donelaitis kunigas buvo, kad jis savo parapijonim ten raidė. Donelaitis buvo lietuvių raštyvas pradininkas, aprašė liaudės vargus ir darbus. Ir čia tokia klasta. Nėra taip, kad Donelaičio nebuvo, taip Donelaitis buvo. Dabar, kad tai esminė netiesa, pagrindinis dalykas yra, čia tik tai toks pavyzdys vienas, Donelaitis įstrigo, bet vat, ir daugybė tokių naratyvų, ir šiandien mes neatpinam, pavyzdžiui, švenčia jubiliejus. Lietuvos mokslo akademija švenčia savo jubiliejų. Ką jūs švenčiate? Sovietai okupavo Lietuvą ir įkūrė oficialią mokslo akademiją. Ir dabar jūs švenčiate be jokios refleksijos. Mūsų 80-metis. Ir va čia ir yra tie nuodai, kurie sukapsėjo. Kitaip sakant, žmonės gyveno nenormalioje situacijoje, kalėjime iš esmės.
1: Taip.
2: Bet to nenormalumo nebejautė.
1: Taip, su laiku.
2: Ir vat ir šiandien mum tą atnarplioti yra sudėtinga, nes dalis žmonių ir nesileidžia į tos atnarpliojimus, dalis žmonių ir sako, tik aš nežinau, tik aš tai nepatyriau nieko blogo.
1: Taip.
2: Ir jie nuoširdžiai, tai plus jaunystė, plus smagu tada buvo gyventi.
1: Būtent. Ir ta, va, čia šitą faktorių, ką jūs paminėjot, juk labai dauguma, o jėzau, kaip tada buvo
2: taip
1: gerai.
2: Smagu būdavo.
1: Taip, smagu, bet niekas nenori matyti, kad tau smagu buvo, nes tu buvai jaunas ir tu ir turbūt jaunam vis dėlto, tas smagumas jisai jo daugiau jaus negu pagyvenęs ar vyresnis žmogus.
2: Bet čia jau mes pageidaujame iš žmonių va tokios refleksijos, kad žmogus mąstytų, kad jisai mėgintų įsivardinti, kur buvo, šiaip faina, vis tiek buvo mano draugai, mes buvom ir, nesvarbu, kad tai, bet mes, yra ir tokių knygų, tokių liūdimų ir tai vienas dalykas yra draugystės, draugai, ką mes darėm, gal galėme ir kaip mes priešinomės, visko buvo. O kitas dalykas, jeigu apie esmę gali pagalvoti, apie tai, Mes su savo vyru dabar juokaujam labai dažnai, kadangi dabar vis dažniau iškyla čia iš mokslinių diskusijų klausimas, ar gali kas nors atsakyti, ar yra koks nors mokslas, kuris gali atsakyti į klausimą, kas yra sąmonė. Ir vis laiks nuo laiko yra patikrinama, ir vis laiks nuo laiko paaiškėja, kad ne, kol kas ne. Tai mes visada juokiamės, kad mes tai pirmam kursė jau žinojom, kas yra sąmonė. Sąmonė yra aukštai organizuotos materijos savybė. Taškas. Ir viskas. Ir tokiais demagoginiais ruošiniais buvo jauni žmonės maitinami ir tokia buvo realybė.
1: Taip.
2: Vat jūs dabar nežinote, kas yra sąmonė, o mes jau pirmam kursė sužinojome. Tai va čia toks makabriškas pavyzdys, kaip pseudo žinios, pseudo teiginiai pagaminami ir masiškai...
1: Bet jais užkišamas tos kylės ir žmogus užmigdomas. Sakykit, profesorė, prašom, o jeigu, pat jūs sakot, kad na, tie dalykai jau reikalauja refleksijos, apmąstymo, galbūt ir akistatos su savimi, bet tiem žmonėm, kurie šiandien, nebūtinai turbūt vyresnio amžiaus žmonėm, mums apskritai lietuviams, bet jeigu aš vis dėlto jaučiu, kad gal nėra viskas taip gerai su manimi ir nėra gerai su manimi ne dėl to, kad aš patyriau kažkokius asmeninius išgyvenimus, o todėl, kad aš esu vat, būtent tos kolektyvinės traumos dalis ir ne todėl, kad aš noriu ar man patinka, bet todėl, kad taip nutiko. Sakykit, kaip aš galiu ir nuo ko aš galiu pradėti padėti savo, nuo ko aš galiu atpažinti, kad aš vis dėlto esu įtakota ar įtakotas?
2: Pirma, yra toksai 11 Dievo įsakymas, kuris vadinasi nepersistenk. Tai dalis gyvenimo yra tokio, nereikia visą laiką kažkur tenai narplioti ir knaisiuti, tiesiog reikia gyventi. Ir ne viską perprasi, ir ne viską išknysi, ir savo šeimos istorijos, ne viską ten iškelsi, iškedensi, ir su tuo reikia susitaikyti, ir reikia priimti gyvenimą. O kitas dalykas, nu, reikia tam tikros žiningumo, nu, tokios refleksijos. Nu, aš savo pavyzdį, esu jį pasakojusi, bet turbūt tinka čia pakartoti, kaip vat, atpažįsti. Aš buvau Norvegijoje su kolegomis konferencija ir kolegė Norvegija mus aš kviečiu jūs vakarienės, mes nekeliuose buvom, aš kviečiu jos vakarienės ir žuvies restoranas, mes sėdime, ateina padavėjas ir sako, siūlo, ir sako, kad va šiandien yra kažkokia ten žuvies, žodžiu, šio vakaro pasiūlymas. Ir mes su ta kolegė, mes draugės senos jau dabar esam.
1: Iš Lietuvos abitė.
2: Jinai Norvegija, jinai mus pasikvietė, o aš Lietuvė ir mes keliuose. Ir mes vieną į kitą atsisukam į tą klausimą, tai ar tą pasiūlymą priimsim ir beveik vienu balsu ištariam. Aš sakau, aišku, kad ne. O jinai sako, aišku, kad taip.
1: Aha.
2: Ir man atsivėrė vat, tos... Va, ką reiškia būti sovietiniu žmogum, aš esu giliai sovietinis žmogus, aš žinau, kad jeigu kas nors, ką nors tau siūlo, tai čia bus klasta. Nebūk lengvatikis, nepriimk jokių tokių pasiūlymų, nes jeigu tau siūlo kažkokia ten žuvė, tai jinai bus pašvinkusi, kažkas čia yra negerai, saugokis, būk atsargi. O Norvegija sako, kai faina restorano šefas turi pasiūlymą, tai aišku, gerai, va. Ir čia, man tai tas išgyvenimas buvo toks, nu, toks raktinis, parodantis, kokie šviesmečiai tarp mūsų,
1: du
2: tarp žmonių,
1: pasaulį,
2: iš laisvo
1: taip,
2: pasaulio
1: taip.
2: Ir žmogaus, kuris nuo mažens gyveno va tokioje atmosferoje. Tai aš manau, kad mes va turim kas daugiau, kas mažiau, bet tokių dalykų.
1: Įtarumas, jūs pasakojot, kaip tik paminėjot apie po Stalino mirties į Lietuvą grįžusius žmonės, kurie net pažino savo artimųjų. Įtarumas, baimė,
2: skundimas.
1: Ar to mumyse vis dar yra daug likę, nes man atrodo, kad pastaruoju metu būtent to įtarumo, galbūt vėlgi ta nestabili ir nejauki geopolitinė situacija mumyse tą nori, nenori kažkur pabudino ar gražino, bet man atrodo, būtent to įtarumo aš labai daug žmonės girdžiu kalbant apie tai, kad kaip jūs sakot, jeigu kažką siūlo, čia reiškia, čia bėg kuo greičiau toliau, nes čia kažkas blogai.
2: Sunku labai pasakyti, kiek ko. Tai bendrai aš sakyčiau, kad mes labai daug jau pažengę šviesos pažangos keliu. Nu ir dabartinė situacija, va čia yra testas, dabar yra testas. Labai gaila, bet šiuo metu valdančioje daugumoje yra tai yra koncentratas tų blogybių, kurių mes manėm, kad nebėra.
1: Taip.
2: Tai yra va tiesiog kvintesencija. Viskas yra dvigubumas, melavimas, nu viskas, ko mes manėm, kad nebėra. Ir tada kitoj pusėje yra šviesuomenė, jaunimas, pilietinė visuomenė, kurie nors mėginami nutildyti arba izoliuoti, atkakliai sako, ne, mes nebenorim tokių dalykų matyti, ne, mes nesutinkam. Ir va čia yra labai įdomu, kad kiek daug jau užaugo jėgos ir sąmoningumo ir matymo per tą laiką, jau su ta visuomenė nebepažais, jų taip lengvai nenutildys.
1: Ir atsvaros tam blogio blokui, kaip taip. Čia pasakyti.
2: Mhm. Ir šviesuomenė yra stipri, ir jaunimui tai yra patrauklu. Nu ir va čia yra testas, bet galia turi tie, kas yra valdžioje. Tai pažiūrėsim, kas čia bus. Bet čia vat tam kontekste, apie kurį mudvi kalbame, istorinės traumas, ar dar yra, nu tai taip, va, dar yra ir kažko nebėra. Ir žinoma, sunku atpinti, tu gerai, paimkim Ameriką, tai ten ką, nu irgi labai daug įtampų šiuo metu, labai daug problemų, nebuvo ten jokių sovietų, jokių, tai kitaip sakant, blogumo visokie dalykai ne tik iš šitą liniją ateina, daug yra procesų pasaulyje, už tai mum kartais jau dabar nėra taip lengva atskirti, kur čia yra būtent va ta, kaip jūs sakote, ta linija, tos pasekmės mus tebe persekė, o kur yra jau kitos realybės, kurios irgi veikia. Tai aš sakyčiau, kad ta linija tebėra. Būtent ta linija mūsų istorinių traumų su tais visais poveikiais, brutaliais, o ypač tais nematomais ir šeimose tylėjimų, ir šeimose nežinojimų, ir kad jaunimas vyresnių žmonių iš vis prakalbinti negali ir išklausti, kaip ten buvo ir girdi, kad nu baig nepradėk, nu ką čia dabar, kam čia reikia apie tą praeitį. Tai tokių dalykų dar yra, tai žodžiu, darbo yra dar.
1: Darbo yra. Ir turim paskutinės 3 minutės, profesorė, norėčiau jūsų paklausti, pagrįžti, pagražinti prie to, ką jūs sakėt, ne viską galbūt reikia analizuoti, kartais užsimti tiesiog pačiu gyvenimu ir tikrai, na, kaip mums nusikratyti tos įtampos, kad mes čia kažkokį netokie, mes vis dar ten tas homosovietikus, kažkokį šleifai, juk mes esam tikrai labai, labai, man atrodo, aš pagal save sprendžiu, kai aš oro uoste nebet pažįstu, kad čia lietuviai, tai man būna toks, man būna tiesiog, aš žinokit, man atrodo, mano širdis pradeda dainuoti, kai aš suprantu, mūsų jau nebet pažįsta.
2: Aš atsimenu maždaug tuos momentus iš kelionių, kai pradėjo, va, tai aš tyčia va, žiūrinėjau.
1: Taip.
2: Ir negaliu pasakyti, kad čia lietuvių grupė, o čia vokiečių grupė. Tikrai ne. Ir čia šitas rodiklis man irgi labai svarbus, kad mes, nu, europiečiai, vakariečiai, mes tokie kaip visi ir...
1: O man buvo raktinis momentas, kai aš, man atrodo, prieš 2 vasaras įsėdau į autobusą kažkur važiuoti, ir čia miesto Vilniaus autobusą, ir stovi 2 jaunuoliai, ir aš taip galvoju, o matai, kaip matyti Erasmus, kokie studentai iš užsienio, iš kokios Anglijos ar dar kažkur, ir matai, jie važinėjo autobusu, nežinau, kodėl pagalvojau, kad čia toks stebuklingas įvykis, kol aš suprantu, jie ne jokie, ne užsieniečiai, o mūsų studentai. Ir man buvo toks, žinokit, man taip gera ant širdies, kad aš jau saviškius laikau
2: Britais.
1: Taip. Ir nes aš atsimenu, kažkada dar tetos klausiau tik tai po nepriklausomybės, gal praėjus keliems metams, ir aš kažkokį, žinot, iš tų dar populiarių tuo metu sovietinių filmų, aš jos paklausiau, gal ar jinai matė, ar žiūrėjo, ir jinai sakė, aš dar neatsižiūrėjau amerikietiškų veidų sveikų, nesuvargusių, ir sakė, aš negaliu dar žiūrėti į sovietinius filmus, man atrodo, jinai niekada daugiau jų nebežiūrėjo. Tai aš praėjus kuriam laikui labai supratau, apie ką jinai išnekėjo, ir vat būtent tuos jaunuolius pamačius, kur pati savo aplinkoje jų nebeatskyriau. Ačiū Jums, profesorė, kad atėjote šiandien ir labai įdomiai pasakojote. Aš tikiuosi, kad sutiksit ateiti dar ne kartą, nes aš manau, kad čia tik tai ciklo pradžia, apie ką mes pradėjom šnekėti, nes yra daugybė tų temų, kaip Jūs sakot, paslėptos vienos, kai kurios akivaizdžios. Tai dėkoju Jums už mums skirtą laiką. Šiandien Jums kalbėjo profesorė Danutė Gailienė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki kito pirmadienio.
2: Ačiū.
0: Labas, Milda. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko Jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Pasikalbėkim į... Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Sergejus Maslobojevas ir su juo mes lėksime į Tailandą. Sveiki.
1: Labukas.
0: Ar jūs esate tas žmogus, kuris mėliau vėl ir vėl grįžta į tas pačias vietas?
1: Bet aš žiūriu už jūsų nugaros ir man nostalgija apima. Tie laidai, kaip jie įsiaiškina, kaip tas laidus paskui reikia atkabinti kažkur tai kažką, tai jeigu kažkas elektra dingsta, kaip aš neįsivaizduoju, ten toks chaosas, bet tas chaosas yra tokia, sakyčiau, ramybė ir balansas tame chaose.
0: Įstraukia.
1: Taip, tiesą sakant, mėgstu aš vis naujas vietas lankyti, kaip ir maistus. Aš kiekvieną kartą į naują vietą ateinu, jeigu kažkieno pakvestas, tai paprašau, kad mane nustebintų, kad kažką vietinio parekomenduotų. Bet yra vietos, kur aš stengiuosi jo važiuoti vėl ir vėl, kartuoti. Tai, pavyzdžiui, Tailandas, Phuketas, ten yra salė, su kurio savininku mes pas mus labai šilti, geri santykiai. Tai Revolution Gym, Surin Beach'e, Phuketo saloj, tai pastoju važiuoju ten, nes žinau, kad aš ten turėsiu kur gyventi, žinau, kad kurio valandom turėsiu kur sportuoti, su ko transportą aš gausiu ir aš galėsiu savo planus dėlioti. Žinau, kad su oru ten visada pakliusi teisingai, ne kaip pas mus, žinai, gali planuotis kaip nori vasarą, o Lietuvoje būna pisti ir nustebina, kad vasaros nėra, vasarą pamiršo ateiti. Tai jo ten visai kitas reikalas, ten rytinė padarai, tarpas tarp rytinio ir vakarinio labai didelis, tai tu sugebi kažkur tai nuvažiuoti, kažką tai nuveikti.
0: O kaip jūs jaučiatės nežinomybėj, nes aš kaip suprantu, Tailandas, vat kaip ir minėjot, viskas ten aišku, bus ir kažkoks planas, viskas jau pažįstama, nuspėjama, o jeigu keliauti taip visiškai nežinomybę, tai yra jūsų stilius, ar vis dėlto...
1: Žinokit, šiais laikais sudėtinga ta nežinomybė rasti, nes kur tu bet važiuotum, jeigu tu turi laiko tarpą, langą kažkokį, ką tu padarai?
0: Pasiimi telefoną,
1: Google, taip pat tas miestas ir aplinkyje, ar pažiūrėjai, taip pat visited places, ir tu važiuoji ten, kur lankomiausias vietas, arba ten, kur nors jie paskui, jeigu ilgesnį laiką būni, tai kokias rečiau lankomesnės vietas, arba užsliptos kokias perliukus.
0: Tai žmonėm reikia telefonus išjungti šiaip jau, jeigu norėtų paklajot rimtai.
1: Jeigu paklajo, tai jo, bet šiaip tai jeigu norėtum pamatyti ir nepraleisti progos aplankyti tas vietas, kur žinai, visų pamėgtus yra didžiosios dalies lankytojų, tai faktas geriausiai naudotis telefonu. Bet jau jeigu su vietiniais bendrauji, tai tada galima, aišku, ir rasti tų perliukų. Aš sakau, man apskritai patinka, kai mane nustebina. Pas mus ir santykiuose su Santulė yra irgi lygiai tas pas, kad kur nors nueinam, nesako, aš tavai pasimatym kaičiu. Sakau, gerai, tai sakau, ką valgysi, jinai klausia, žinai. Sakau, nustebink mane, visą laiką nustebink mane tiesiog. Man malonu, kai manim pasirūpina, jeigu mane kažkur tai nuveža į kažkokią vietą naują, kažką naują parodo, kažką naują leidžia paragauti, kažką naują leidžia nuveikti, tai man tai yra nustebiausias dalykas, nu ir stumiausiai prisiminimai.
0: Atsimenat savo pirmą vizitą į Tailandą?
1: Taip, pirmas vizitas buvo į Pataja. Mus pakvietė tuometinės mano draugės pažįstamas. Sakė, atvažiuokit, skrisit, nieko jums čia per daug nereikės galvoti. Jūs tik tais bilietus nusipirkit. Nu ir gerai, mes taip ir padarėm, atvažiavom ir buvo viskas nauja. Niekas...
0: Prieš kiek tai metų buvo?
1: O čia buvo 20 metų. Tai jo, 20 metais čia buvo žiema lapkričio mėnuo gal kažkas tokio. Lapkričio, nes aš prabuvau ten 3 mėnesius irgi tada patai. Tai gan smagiai buvo, bet aišku, žinai, dar vėliau, kai aš nuskridau į Singapūrą, pamenu, mes ten labai irgi fainą laiką praleidom ir ten ant to žymaus viešbučio stogo, buvom, maudėmės tam Infinity pūlę. Ir po to pakeliu atgal skrisdami namo irgi užsukom dar keliom dienom į Puketą. Oi, atsiprašau, į Pataiją. Uh-huh. Ir tada man po Singapūro tas Pataija toks savartinas, toks šiuklinas, atrodo, jeigu, plemba, kaip man galėjo tai patikti, atrodo, žinai. Bet praėjus dar kažkiek metų, tai aš jau keliavau tada į Puketą. Į Puketas visai, nu, kitaip, kitokio Tailando pusė, jinai išvaresnė šiek tiek, nors dabar dar labiau tvarkosi, nors ir taip būdavo visokių ten tokių, tai to žiūrinių, to tiek papai visur ir taip toliau, bet dabar, at, kai buvom pernai metais, tai jo, daug švariau, nėra taip dažnai sutinkamas tas dvokas, kai būna, vat važiuoju su motociklu ir atrodo, tas šviežis, ne šviežis, o toks šiltas oras, žinai, pučia tavo veidą. Ir toks, nežinau, 10 metrų tas dvokas, žinai, šiukšlinės tokios, jau tokios, kur švinka tas maistas, ir paskui vėl atrodo, vėl švarus oras.
0: O nėra taip, kad kai vieta labai patinka, tai tu tarsi ir nematai tušių, nu kažkaip jas sugebi pateisinti. Man taip yra, pavyzdžiui, su Sicilija, šitą vietą labai myliu, bet jinai šiaip jau yra tikrai žiauriai šiukšlina. Tačiau, nu va čia kaip santykiuose, gal tu suvoki žmogaus silpnybę, bet nu, kadangi jis tau labai patinka, tu kažkaip susigyveni su tuo.
1: Faktas, tu pradedi atrasti, pateisinti tai kažkokiu būdu ir atrasti tame netgi privalumus. Sakau, ten atvažiavus, jis supratau, kad kaip galima būti paprastam, žinai, nusižeminti ir savo galbūt kartais netgi savo tos standartus nuimti. Aišku, grįžti į savo trobą, ten, nu, sektoriu, ten viešbučio kambarį, kuriam gyveni tą mėnesį ar du ar trys, tu jį, aišku, prižiūri, tu jį ten tvarką tą laikai savo aplinkoje, tą tvarką palaikai, bet kai išvažiuoji, tu tiesiog nebesitiki to, nu, to paties iš kitų. Ir gyvenime apskritai, ir čia pat grįžus, aš sakau, aš apskritai, kai pradėjau tą filosofiją, tokią stoicizmo domėtis, tai aš supratau, kad, nu, laimingas gali būti tada, kai tu nesitiki per daug iš kitų. Nu, tu tiesiog priimi viską, kaip yra, ir susigyveni su to. Mes dažniausiai būna skaudžiausios akimirkos tada, kai tu labai daug lūkesčių turi. Ir tos lūkesčių kažkas nepateisina. Bet ypatingai, kai jie net nežino apie tavo lūkesčius, tu pas prisigalvoji ir pasakiau, o aš galvoju, o aš tikėjus, nu, čia yra tavo problemas, žmogau.
0: O jūs mokat išsakyti savo lūkesčius arba norus?
1: Aš tengiuosi tiesiog neturėti. Aš, jeigu žmogus pasako, aš tam pasirūpinsiu, nu gerai, pasirūpinsiu. Jeigu pasirūpino prastai, nu, reiškia, tiek tai jisai moka, tiek tai sugeba. Tiesiog reikia mažiau tų lūkesčių turėti ir viskas. Kažkaip taip. Jeigu aš atvažiuoju ir aš moku pinigus, jo, tada aš išsakysiu. Aš norėčiau taip,

0: neskanu. Sakau, nu, šlištu, nu, sakau, ta prasme, nu, mėsa guminė, sakau, už tokius pinigus, sakau, tikrai turėtų būti visai kitaip. Jeigu jūs, sakau, jeigu jums tikrai įdomu, o ne šypsau, ir būna kartais persikrivina veidas ir pas padavėją.
1: Tai kam tada klausėt?
0: Jo, tai klausimas tada, kam tada klausėt. Ar čia, tipo, yra, žinai, alė parodyt, kad mums rūpė, bet iš tikrųjų, blemba, nu, jeigu tu su savo nuomonė galėjai išikti. bet, nu, ne, nu, tu turi išklausyti nuomonę ir aš Santa lygiai taip pat raminu, sakau, tau atrodo grubu, negražu, taip sakyti, nekultūringa, bet aš padedu jiems augti. Jeigu jiems tai iš tikrųjų rūpi, jeigu jiems nerūpi, tai taip, jie tik tais įsižeis ir čia vėlgi bus tik tai jų problema, kad jie įsižeidžia. Nes jeigu jie paklausia, aš jiems atsakau, o ką darysiu tą informaciją, tačiau tik tais jų problemas yra, jų reikalas.
1: Koks tailandiečių santykis su kovos menais?
0: Faktas, kad jie visi mėgsta kovos menus. Šiaip jie iš tikrųjų labai mėgsta statymus. Jie yra labai azartiški žmonės. Ir pas jų netgi atskiras kanalas yra, kur ir triušių, ten kažkoks, nežinau, lenktynės, ir vėžlių lenktynės, ir gaidžių peštynės, ir muaitai vyksta kovos, ir viskas ten pas jų ten vyksta. Bet jie tiesiog yra labai azartiški ir mes visą laiką, kai pradėjau savo sporto šaką, kai nebuvau aplankęs dar to Tailando, mums visą laiką atrodo, kad jie šiaip tokie įstringi palaikytojai yra kovotojai, su kiekvienu spyriu ir smūgiu, jie ten va taip šaukė, palaiko savo tos, bet iš tikrųjų jie pastatė yra pinigus, jie tipo, tais pinigais mojusikuoja, jie tik nori, kad jų laimėtų, už kurį jie pastatė yra, bet vat, tas azartas pas mus irgi persidavė ir, nu, ta prasme, bet mes, aišku, nestatom, aš pats nesu gyvenimą niekada statęs už nieką ir niekam nerekomenduoju to daryti. Nors kažkada su bettingu buvau dirbęs, bet, sakau, viena iš sąlygų buvo tai, kad aš niekada niekam nerekomenduoju susitikti, nes aš esu kategoriškai prieš tai. Bet palaikymą tą mes pernešėm ir vat, kai mūsų kolegos, draugai komandos kovoja, tai mes irgi tokiais pašauksmais palaikom juos. O patys tailandiečiai, tai faktas, jiems patinka. Yra daug tailandiečių, žinai, ir jeigu ten tu jiegi važinėjai, ten sakai, vat, muaitai sportuoja, arba ten ta maikutė išduoda, kad tu ten sportuoji, tai jie taip pat tokie labiau su respektu į tave žiūri.
1: Bet gilesnė tradicija negu, tarkim, pas mus. Daugiau susidomėjusi, daugiau išmanančių.
0: Pas mus vis dar tas traumos yra turbūt, psichologinės traumos 90-ųjų. Tos perestroikos, tos tarybinės sąjungos, kur perestroikos buvo 90-ieji, jeigu tu su kovos menais užsiimi, reiškia kriminalas ir taip toliau. Ir kai kurie žmonės negi sako, kad sako, yra milijoninės įmonės, mes su mielu noru jūs paremtumėm, jeigu jūs žaistumėt krepšinį. Ir supranti, kad tau toliau reikės, tau nebus taip, kad tu surasi rimtų sponsorių, kur tau leis grinai koncentruotis į savo formą, į polsį kokybišką, kas yra be galo svarbu sportininkui profesionaliam, ir siekti aukščiausių tikslų ir iškelti tą Lietuvos vėliavą virš galvos. Bet ne, tu supranti, kad tau reikės sportuoti 2-3 treniruotės į dieną pačiam ir dar paskui vesti kitiems treniruotės ir dar kažkokius papildomus darbus daryti, kad tu galėtum prasimaitinti ir išsilaikyti. Tai va, tai yra šitas šiek tiek skaudus momentas, bet aš manau, kad laiku bėgant jisai tikrai pasikeis, nes, kaip mes matom dabar su jūtimiai, populiarumas Lietuvoje labai auga.
1: O nėra?
0: Bet tik tais mindsetas kai kurių įmonių turi keistis lygiai taip pat.
1: O nėra taip, kad potencialus remėjai gali būti nusiteikę priešingai dar ir todėl, kad dalis menus ir sportus atstovaujančių žmonių iš tikrųjų propaguoja tokią labai agresyvę retoriką ar, nu, nežinau, tokį įvaizdį galbūt apie save, kurią man aš nesu gal ypatinga žinovė šitos temas, bet taip kaip matosi viešumoje, nu, iš...
0: Ne visi, pasakysiu
1: ne visi, taip.
0: Toli gražu ne visi, bet ryškiausiai tai turbūt ir yra tokie. Bet kam jie yra tokie? Tam, kad pritrauktų masės dėmesio. Nes nuo senų laikų, nuo labai labai senų laikų, duokit ko žmonėm? Duonos, vyno ir cirko.
1: Bet jūs esat gana rezervuotas žmogus.
0: Konservatyvus.
1: Aš tikrai nemačiau jūsų besisklaidant. Ir tiesą pasakius, leisiu savo būti atvirai, nelabai aš...

0: daug domiuosi kovos menais, tai nėra mano stiprioji pusė, bet man vyras parodė, tai teko susipažinti su skirtingais tos ryties personažais ir man pasirodė, kad jūs labai rezervuotas, priešingai negu jūsų kai kurie kolegos. Tai nebūtina sklaidytis.
1: Nebūtina sklaidytis, bet jeigu niekas nesisklaidytų, tai nebūtų taip įdomu. Tada nepriimtų tiek dėmesio, nepritrauktų. Bet kai kažkas sklaidosi ir ateina žmogus, kuris pasiryžęs pastatyti į vietą, tai visiems yra. O taip kaip įdomu. Taip. Tai yra toks...
0: Tai mes dabar visą Lietuvą net kvapą sulaikiusi, to ir laukiam tikriausiai, ar ne?
1: Tikrai taip. Tikrai taip. Tai vat, pavyzdžiui, buvo du tokie, kurie labai daug garsiai ir negražiai kalbėjo, tai su vienu susitvarkėm jo. Liko tas pagrindinis, kuris čia viską ir pradėjo. Tai todėl Lietuva visa jau... trina rankom ir laukia, nes laukia ir aš stengsius jų lūkesčius pateisinti taip, nes jau skaitikai dar keičia 4 mėnesiai iki mūsų kovos, o jau 70% visos ir Algio Arenos yra bilietų išparduota. Įsivaizduojat, kas susidomėjimas?
0: Tikriausiai tokios sėkmės po krepšinio daugiau niekas Lietuvoje nelabai sulaukia. Skaičiau jūsų vieną iš interviu apie kovas Tailande ir jūs paminėjot kažką tokio panašaus į tai, kad tailandiečiai labiau dirba lygtais kojomis, bet ne rankomis, jeigu tiksliai atsimenu. Kas tai yra per dalykas, kodėl vat, vienai kažkokiai tautai būdingas, vat, kad jie taip daro sportą?
1: Taip, boksas yra vakariečių išmislas, sakykime taip. Jie daugiau naudojasi kojomis, iš distancijos tolimesnės dirba ir pas jų visai kitoks yra tas stilius, pas jų labai toks išpagavimas, sakykime, yra tom kojom. Bet į artimą kovą, kom muaitai skiriasi nuo kickbokso arba nuo bokso, tom, kad tu į artimą kovą užėjęs jau ne tiek ranko muša, kiek muša alkūnėm. Alkūnėm šiaip visos iki bokse, ar bokse yra draudžiama mušti, o čia priejus artėjus su to alkūnė, taip jaučiat? Kaulas. Ir parkirtimas. Odos skamba parkirtimas, pragirtimas, nosies lūžiai ir panašiai. Ir tada tu, kas, nuima kovotoje, turi tu laimį kovą daug lengviau. Tau atrodo, vienas tik tai toksai nestiprus prabraukimas ir jau gali laimėti kovą. Tai vat, todėl jie tos artimos kovos iš pradžioje prisibijo, prisilaiko, pasisaugo, bet jeigu pirmas jau kažkas pradeda, tada jau prasideda tas alkūnių balius. Ir jie būdų, tada eina iš to pykščio į prasportinio, aišku, pykščio, į artimą kovą ir to alkūnių musikuojas.
0: O tailandiečiai, kurie propaguoja šitos kovos menus, ar jie skiriasi, kaip jūs pastebėjot, nuo lietuvių arba europiečių? Pateiksiu pavyzdį. Neseniai laidoje svečiavosi kultūristas Andrius Pauliukevičius ir jisai sakė, kad, sako, aš prisipažįstu, jeigu Namibijos, nes jo žmona iš Namibijos, jeigu Namibijos kultūristai turėtų tas pačias sąlygas kaip mes čia, tai sako, aš neturėčiau prieš juos šansų, jie tiesiog, sako, ruošiasi valgydami manų košę, o mes čia turim visas galimybės. Taip. Ir aš pagalvau, kad galbūt su Tailandu galėtų būti panaši ta vargo tema, nes, tiesiog spėju, bet pagalvau, kad galbūt bent jau daliai tailandiečių sportas gali būti tiesiog būdas ištraukti šeimą iš...
1: Save ir šeimą, taip, iš to bėdno gyvenimo, pragyventi apskritai. Tai, sakykim, apskritai, turbūt sėkmingiausių sportininkai būna tie, kurie atkeliavo, ir šiaip žmonės, sakysim, irgi atkeliavo iš niekur. Niekur turėdami nieko. Jie turi tą alkį gyvenimo, alkį siekiams, savęs išreiškimam. Tai jeigu, žinai, tai žmogus, kuris visą gyvenimą buvo viskuo aprūpintas, jam pirma nesėkmė arba sunkumai, tai geriau kažką kitą, žinai. Kažkur linksmesnio, žinai, pabėgiosiu ten, pasišypsosiu, pažvengsiu su draugais. O čia ne. Prakaitas, ašros, kraujas, nusivalai snarglius ir eini toliau. Nesupranti, kad čia yra tavo šansas, tavo raktas į sėkmę. Ir viskas, ir jie juda į priekį. Nors nors tarp kovų jie yra patys pozityviausi žmonės. Tailandiečiai, nors atrodo ir gyvena skurde, bet jie visą laiką sušypsino. Visą laiką viskas su per jumoro prizmę praleidžia ir jie visiškai atsipaldavę žmonės. O čia mes galime irgi iš jų pasimokyti šito. Tai nesvarbu, kaip sunku, bet svarbu, kad mes esame čia dabar. Reikia to naudotis, reikia to džiaugtis.
0: Jūs pats kitoks, kaip, nu, kaip jūs manot, tampat kitokiu šiek tiek tarp jų? Nes, pavyzdžiui, aš kai kažkokią kultūrą įsilieju ilgesniam laikui, aš jaučiuosi, kad tam tikros kitas mano savybės irgi kažkaip atsiskleidžia.
1: Taip. Faktas, mes visi esam kaip papūgos, būnam stengiamės atkartoti kažką ir mes, mūsų kaip asmenybės formuoja tėvai, draugai, giminaičiai, filmai, multikai, kažkokios knygos, istorijos, pasakojimai, sėkmės istorijos kažkieno arba nesėkmės. Lygiai taip pat ir kultūros, kur mes benukaliavom, tu žiūri, kas tau labiausiai iš tos kultūros tinka, kas tau patinka ir kaip asmenybė, kas su kuo tu save susijai. Ir tu stengis visą tai pritemti prie savo kasdienybės. Pavyzdžiui, aš kažkada atsimenu 2005 ar 2006, aš atsimenu į Angliją, buvau nuvažiavęs padirbėti, norėjau ten ir sportuoti, siekiau kažkur tai daugiau turizatinės sklipėdų, tada gyvenau, nes norėjau MMA sportuoti, o Lietuvoje dar MMA apskritai nebuvo sporto. Tai važiavau į Angliją, tai ten teko ir padirbti, ir pasportuoti. Ir ten visi tipo hello, arba sorry. Ir taip grįžti, atsimenu, į savo rajoną Klaipėdai, į laiptinį užėjinį, ten kaimynė, kurią tu daug metų žinai, bet niekada nesveikinti. Sveiki. Jis praeina. Kita karstinkė. Labą dieną. Jis praeina. Atsisukė. Sakau, labą dieną. Tai tada, ko tu iš manęs nori? Sakau, pasisveikinti. Mes su jumis matomės daug metų. Tiesiog pasisveikinti. Sveiki. Nusisuka ir nuėna be žodžio. Tai vat, vėlgi, ne visiems tas priimta, bet arba tu pasiduodi visam tam ir tampi vėl toks pat susurūgęs agurkas, nemalonus visiems, arba tu visgi pasigavai tą tokį malonį dalykų, kur tau pačiam yra smagu, kai su tam sveikinasi ir kai tu apitinkai žmonės, kuris tu jau ne pirmą kartą matai, nieks nesako tau kviesti juos į namus ir ten vaišinti ir dar kažką, bet maloniai pasisveikinti, pasibendrauti, gal net pasiklausti, kaip jums sekasi, palinkėti gražios dienos arba pasakyti, kaip gražiai šiandien atrodo apsirengęs, ar ten, nežinau, arba pasidažius, arba kokie žmonės striukė gražiai jūsų nauja. Tai wow. Praskaidinė kažkam dienas. Atrodo smulkmena, bet gali padaryti didžiulį skaitumą. Ir jo, tai tu stengiasi tavo pasisavinti šitą pojūtį.
0: Aš manau, kad tikrai smulkmenas daro pokytį. Dabar pakviesiu padaryti trumpą pauzę ir mes netrukus sugrįžim.
2: Lekiam į... Jūs klausotės Easy FM.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Lekiam į.
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį. Šalia mane Sergejus Maslobojevas ir mes kalbamės apie Tailandą. Ką tik aptarėm, na, trumpai tiesiog paminėjom tikriausiai tuos dalykus, kurie parsivežti iš kitų šalių pradžiugina arba keičia į gerą. Ar yra dalykas, kuris Tailande jums, nu, nesavas vis dėlto, kažkoks nelimpa, arba kurį jūs pastebit kaip neigiamo?
2: Taip, pavyzdžiui, jie turi, jų gamta yra, nu, būkim biedni, bet teisingai, jų gamta perspėjino mūsų gamtą. Grožius, spalvom, šiluma, egzotika, įvairovė, bet turėdami tokį rojų pas save, nepabijosiu šito žodžio, rojų realiai, jie vis tiek šiukšlina. Jie šiukšlina, teršėje, mėto viską aplinkui, jiems nusišikti ant to.
1: Bandėt paauklėt?
2: Vietinius sąlytį, jo. Bet dažniausiai ten būna, ten retai sutiksi, kada kažkokius netokius, bet pasakai, kad kolektyvas, mes čia visi sportuojam, mes visi gyvenam čia, gal pasilaikom tvarkos. Nes vat, ką, į ką mes, ir jeigu pastebėsite, tai pas mus anksčiau būdavo prieš to stojimą į Europos Sąjungą, mes irgi kaip šiukšlinė gyvendom. Anksčiau atrodo du žingsniai iki šiukšlių dėžės. Arba tos šiukšlių dėžės buvo neišvirstas, arba keli žingsniai iki šiukšlių dėžės, bet nuorukos visur,
1: žmonės mėtydavo per mašinos langą cigarečių pakelius arba popierius.
2: Taip, taip, būdavo įprasta šitas dalykas, bet kažkaip tai vat, mes pakeitėm save į gerą. Ir aš manau, kad geras pavyzdys jisai gali būti užkrečiamas. Tai aš kartais ir į savo salę šią dieną irgi. Net nereikia tailandiečių žiūrėti, būna pas mūsų salę, ateini laisvą dieną, anksčiau salę, ten prieš kokį darbą, pasiimi tą patį siurblį, tiesiog prasiurbliuoji, nesupranti, kad ten dulkių yra, nes žmonės praeina grupės, tu dulkių pilna, ten viskas purna, arba kažkas inventorių paima, belė kur padeda, ateini, sudėdi inventorių atgal, kažką sutvarkai, galbūt pasukioji, arba tą tokį iš, kur šlapiai valo siurblys, prasiubi tas vietas, kur nu, tikrai jau yra susikaupę didžiulį, gal ne viską ten, žinai, dulkelės valai, bet kur masės tos tų dulkių yra susikaupę. Ir nusinti į čatą, į visų tų, kur ten sportuoja ir treniruoja. Sakau, buvo taip, tapo taip. Prašom, naudokitės. Tai kartais netgi ačiū nesulaukė. Bet vėlgi aš suprantu, kad įsižeisti ir nuleisti rankas būtų daug paprasčiau, jeigu aš turėčiau lūkesčių. Bet aš suprantu tokį dalyką. Noriu pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Būk to užkrečiamu pavyzdžiu. Daryk. Ne šiandien, ne rytoj, ne po mėnesio, gal po kelių metų. Kažkas subręs ir supras, kas ir dėl ko buvo daroma. Nes aš suprantu, kad salė yra ta vieta, kur mes ne tik sportuojam, mes ten labai daug laiko leidžiam, mes ten ir dirbam, mes ten ir uždirbam, mes ten ir augame apskritai kaip asmenybės, kaip vyrai. Tai reikėtų mylėti ir puoselėti tą vietą. Tai kol kas ne visi tai supranta. Nu, su kažkada supras, aš tikiu. Bet nebūtų pavyzdžio, net nebūtų tokias minties.
1: Mūsų pokalbio pradžioje jūs paminėjot, kad jums patinka, kai jumis pasirūpina, bent jau kelionėse, nežinau kaip kitur, bet besiruošdama mūsų pokalbį perskaičiau vėlgi jūsų tokį interviu, jūs tuo metu keliavot po Tailandą, ar tai buvo atgrįžęs neseniai iš Tailando su savo mylimą moterim, ir paminėjot, kad kadangi jūs jau pažįsta Tailandą, tai jūs jai jį, nu, taip, supaprastintai tariant, yra prodėt. Iš esmės, kad tos kelionės planas, tai buvo labiau toks jūsų rankas.
2: Jo, sakykim, gal ne Tailandą, o būtent tą salą, kitą. Nors ten yra veiksmo labai daug yra.
1: Ir man iš šitų dviejų dėmenų, kuriuos aš žinau, vieną sužinau laidoje, o kitą besiruošdama, kyla klausimas, tai ar jums patinka planuoti kelionę, ar vis dėl to va, tas va, variantas, kad atvažiuosit, kažkas pasirūpins, nuves, parodys, ar patinka ir pačiam ieškoti, sugalvoti, suplanuoti?
2: Priklauso labai nuo situacijos, ar aš turiu kamerą ar ne. Su telefonu aš nemėgstu filmuoti, bet jeigu, vat jeigu, pavyzdžiui, buvau nusipirkęs tokį pocket kamerą, dabar aš ją atidavau, nes turėjo išėti naują gruodžio mėnesį, bet pasirodo, kad išėjo tik tai balandžio, bet dar laukiu vis tiek birželio, nes tipo pro versija tos kameros turi išėti, tokia labai mažytė, vienas mygtukas greitai, jinai pruk, ir stabilizuojasi, ir filmuoja kokybė labai gera, ir visko, ko tau reikia, plus mikrofonai prisijungia. Jeigu jinai yra ir yra intencija nufilmuoti visą tai, tada taip, aš pasidarau namų darbas, aš galvoju, žinai, kur mes nuvažiuosim, ką mes pamatysim, ką mes norėsim parodyti, ką mums norėsim papasakoti, ką reikia papasakoti apie tą vietą, kaip visą tai ištransliuoti. Tada aš taip, aš planuoju. O jeigu kameros nėra, tai, nu, žinai, nuvažiuosiu, tam vietu pasižiūrėsim, ką veiksim. Nesikraunu per daug. Čia man patinka toks, žinai, tipo, nu, at, nustebink mane. Ja? Ką gyvenimas man pasiūlys? Gal pakeliu iš viso kažkur tu sugalvosim nusukti kažkur kitur, arba kažkas akį patrauks ir netgi nevažiuosim iki vietos. Tavo taip, gal rytoj ten nuvažiuosim, ne šiandien.
1: Sergėjau, mūsų laida turi remėję Venipak, jisai irgi paruošia klausimą mūsų svečiams.
2: Šiandien beje atvežama Venipakas.
1: aš beje, šitą remėją sugalvojau taip, kad aš turėjau mylimiausią Venipako kurjerį, kuris pas mane veždavo eilę metų visas prekes ir tada jisai staiga dingo. Ir aš labai susisielojau, nes man jisai jau buvo beveik šeimos narys ir aš pradėjau su jais bendrauti, klausinėti, kur mano kurjeris. Ir išsivystė ryšys, tai vat kurjeriai yra svarbus mūsų gyvenimo aspektas. O vieni paklausia, ar galėtumėt atostogauti ten, kur šalta ir niūru? Nes mes kalbame apie Tailandą, tai yra tikriausiai didesnė dalį laiko saulė, šilta, taip, taip, vanduo.
2: Taip. Netgi per Lietuvos sezoną ten yra smagu. Šalta ir niūru? Šalta ir niūru.
1: Nu, aš galiu duoti pavyzdį. Nu, pavyzdžiui, žiemą nuvykti į Stokholmą arba Islandiją, kokią nors, kur tikrai niūroka yra dažniausiai. Kažkas tokio.
2: Šiaip, paskutinį kartą, kai skridom į Tailandą, prieš skrindant mes į Suomiją nuskridom. Ir buvo ten ir niūroka, ir vėsoka, ir vėjota. Nu, bet vis tiek galvoju, blemba, jeigu mes čia esam, turim kamerytę, davai išnaudojam tą galimybę, randam tą savo viešbutį. Nu, bet, nes ten visai netyčia gaus, nes kažkaip tai suskryžys, kažkas žodžiu buvo pas mus ten, kad teko mus dar pernakoti neplanuotai tam Suomijai. Tai jo, tai vat atskiliam ten, numetėm čemodanus viešbutį, ne viskas, ir tada jau žiūrėjom, kur pavalgyti, ką dar galim pamatyti, kol dar nėra labai tamsu, ką dar galim nufilmuoti, ką galim papasakoti, vat išnaudoti tą reikalą. Faktas, yra tokia šalis, kur, nu, vat, pavyzdžiui, aš labai norėčiau Islandiją nukeliauti, aš žinau, kad Islandija yra, nu, virgi, wow, tokiu mums toli gražu nematytų vietų, kurios yra, nu, iš kaip iš kinų, žinai, iš fantastinių. Ir kriokliai, ir daug visokių dalykų yra, kur galim pamatyti, ir aš labai norėčiau ten kažkada nukeliauti ir pasibūti. Ir netgi išbandyti vietinių pramogų, ten vietinių pramogų irgi yra krūva. Ten ir maudinių visokių yra, ir ledinio vandenį maudinių, ir karštam vandenį, ir daug ko. Šiaip Jeigu vieni pak man organizuos kelionę, aš pasimsiu kamerą ir aš pažadu jūs paminėti. Tai suorganizuokit mano kelionę į Islandiją, pavyzdžiui. Aš tikrai neatsisakysiu ir man tik tas reikia, žinai, problemą vis laiką dažniausiai būna taip, kad laiką savo rasti. Bet jeigu randu laiko, laisvą tą periodą, kur galiu skirti tam savaitę, pavyzdžiui, kelionį, tai būtinai ją pasinaudosiu.
1: Paminėjot vietinių pramogas, o kas yra Tailando vietinių pramogas? Aš jau žinau, kad statymas ir sirgimas už sporto, taip, ar tai visokių varžytuvių dalyvius, o taip, kas dar?
2: Šiaip vakarienės. Ja, būna kartais, jeigu su tailandiečiais, jie dažnai pas save gamina, bet aš jų maisto gamintojo namuose šiaip niekada nevalgydavau. Aš vis laiką stengdavau juos nustebinti ir jeigu jau tokį vis tiek, kai ten būni 3 mėnesius, tokį tos community tampa, tai tu juos pasikvieti kelis kartus į kažkokį vat vietinį restoraną, kur pats valgai, nu, ten taip sunku pavadinti restoranų, valgyklą, sakykime, kur tu vat susėdė, vat, vien prie vieno stalo ir vat vakarieniauji, laiką leidė. Jo dažnai jau iš tikrųjų šeimom draugauja, labai, labai tokie community pas jų stiprus yra. Šiaip tolandys, jeigu ten netgi jau pamatysi toj pačioj pagrindiniai gatvai, kažkoks girtas turistas nuskriudžia ta tailandietė, pavyzdžiui, o tailandietis ten šaukia kažko ten, jo, ten kažkas jau vyksta, atrodo, nieks nieko, bet tik turistas pakels ranką ant tailandiečio, kaip skrūsdėlės iš visų kampų. Tu net įsivizdau vaiką, ten tiek žmonių apskritai yra, taip masiškai viena, ten sudraskit tave į skutelius. Ten su tailandiečiais geriau nejuokauti, jie yra vieningi, labai vieningi. Ir tas vėlgi yra dalykas, iš kurio mes turėtume pasimokyti. Skritai, man yra toks dalykas, Lietuvoje, kuo labiausiai trūksta, tai mums trūksta vieningumo. Kažkodėl tai mes tam šaltyje, ir pasiduodam tam šalčiui, ir vis dar pas mus tas tarybinis mąstymas yra ideologija ta, kur kad ką kaimynai pagalvos, reikia būti išsiskirti kažkaip, tai reikia būti geresnėm negu kitiem ir nedaug dieve kažkam kitam pasiseks. Reikia, jeigu, žinai, ten, kur kitose šalyse, pavyzdžiui, jeigu mano draugų rate kažkas atsidaro restoraną arba parduotuvę, aš eisiu tik pasipint prekiautis, tam, kad palaikyčiau jį. O pas mus nuolaidą turi. Duosiu nuolaidą, duosiu nemokamai. Gali man čia atsiųsti. Arba žmogus, mano, vat, pavyzdžiui, irgi čia rašė, ne vienas žmogus, daug tokių žmonių rašė, iš tikrųjų, dabar ypatingai prieš paskutinės varžybas. Vos irgi jau čia su tavo ištikimiausias gerbėjas, palaikau tave jau daugybę metų, čia nuo tavo vos karjeros pradžios, čia pabau, galiu man atsiųsti savo treningą. Tai aš atsiprašau, sakau, tai aš, ne, tu mane palaikėjai, ar man tave palaikyti? Sakau, tu suprast tokį dalyką, jeigu aš siūsiu kiekvienam savo palaikytojui, tai sakau, man nei honoraro neužteks, ir man, aš dirbsiu vis tiek į skolose būsiu, nes kol jūs visus aprengsiu. Tai sakau, susuvokit, sakau, kad pas jūs yra ubogo mentalitetas tas. Ir jis įsižydė. Bet kai tu gauni tokią repliką, ubogo mentalitetas, tai kad tu įsižydė, tai dar kartą įrodo, kad tu toks ir esi. Nes nesvarbu, kaip sunku yra, nesvarbu, kaip blogai, bet tu nežinai, kaip kitam žmogui. Galbūt, žinai, ant paveikslėlį Instagram'e atrodo visai toks paveikslėlis, kad jis yra, oho, koks laimingas, turtingas ir panašiai, bet tu nežinai. Tu to nežinai, ar iš tikrųjų taip yra, ar tik tai tavo galvoje tokias mintis sukasi. Tai tiesiog suprask, jeigu tu palaikai, tai tu palaikyk. Ir apskritai yra toksai irgi pas kitų tautų mentalitetas, kad kažkokią dalį savo atlyginimo reikia paukoti. Šitas irgi labai geras dalykas. Ir kodėl geras, atrodo, nu, kažkam galbūt geras jo, nes kažkam tu aukoji, bet iš tikrųjų tau pačiam yra geras. Kai tu aukoji, nu, aš nežinau, ar čia karma, ar čia gyvenimo dėsniai kažkokie, tau vis laikai grįžta.
1: Aš nežinau, ar galima taip paklausti. Man atrodo, kad čia paukojimas tikriausiai yra gana privatus dalykas. Žmonės patys renkasi kiek, kam, kaip. Bet jūs kažką aukojat?
2: Oi, pastoviai. Netgi kiekvieną kartą, kai moku sąskaitas per vieną sąskaitą. Ten kiekvieną kartą skirtingom asociacijom, bendruomenėm visą laiką paspaudžiu, kad jo dasidėti. Nesvarbu ten, kiek ten tų pinigėlių, ten gal ne kosmosas, bet visą laiką dasidėdu.
1: Tai jūs esat...
2: Raudonam kryžiui pastoviu pervedinėjai pinigus. Pastoviu su Rimanto Kaukėno fondu pastoviu dirbu. Yra daug.
1: Ar jūs esat tas žmogus, kur kai jo parduotuvės kasoj paklausė, kad ar maždaug tuos centukus norėtumėt pervesti vėžių sergantiem vaikučiam, tai jūs sako taip?
2: Faktas.
1: Nes aš tai dažniausiai sakau ne, bet aš aukoju kitaip. Man kažkaip tas užpuolimo moment, aš jaučiuosi užpulta labai.
2: Jo, būna tas momentas, bet čia irgi vėlgi yra mūsų mentalitetas. Nes mums tiek yra šudo prikimšta per teliką, kad visi mus nori apgauti, visi nori mumis pasinaudoti, išmaudyti ir išmesti. Nu, bet ne visur visada yra taip. Jeigu tu vėlgi klausi, jeigu tu turėsi vėlgi nusistatymo tu kažkokį, jo, bet tu turi suprasti, kad tu turi daryti dėl savęs. Ne dėl kažko. Pavyzdžiui, jeigu į Ukrainą, kai paramą mes vežėm, tai mes vežėm specialiai patys. Aš pardavau tada pirštinės su šortais po čempioniškos kovos. Gavom pinigus. Ir aš jūs investavau. Bet sakau, aš pas norėsiu važiuoti ir pas norėsiu nuvežti kariams. Mes pasvažiavom į fronto liniją, ta prasme, ten, kur raketos skraido ir mūsų degė pastatai, ten, ta prasme, buvo ten, ne šiaip savo važiuojam į kažkur tai, o ne 5 eurus perviskit į kažkokią asociaciją ir tikėkis, kad tu pakeiti pasaulyje gerą pusę. Ir supranti, kai tu ten nuvažiuoji ir tu matai suaugusius vyrus, kurie kiekvieną dieną kovojo už savo ir savo šalies gyvybę, jie su ašrom tave pasitinka, jie sako, mūsiškiai čia neatvažiuoja. Ką jūs čia darot? Iš Lietuvos. Kodėl? Ačiū, bet kaip? Kodėl? Supranti? Suaugę vyrai, su ašrom akysė. Ir tu supranti, kad jie su automatai stovi ir jie negali patikėti, kad tu iš Lietuvos atvažiuoji čia su 2 fūrom ir važiuoji jiems tokius ten taip kaip rūbus, mėgmaišius, tai taip toliau, tokius visus reikalingus daiktus, kurių jie privalo turėti, o jie neturi. O mes pervedėm, o kur tie pinigai dingsta, neaišku kur. Ir tu supranti, kad tu geriau nuveši realiai tam, kam reikia, labiausiai žmonėm, kur vat, ant fronto linijų stovi.
1: Bet taip tikriausiai yra su parama, kad labai daug žmonių duotų tiesiogiai kažkam, matydami, kam jie duoda. O...
2: Žinokit, būna ir dar kitaip papasakiu. Vieną kartą aš galvau prieš kalėdas padaryti irgi tokią akciją. Galvau, čia bus gal negi tradicija. Ir čia buvo vėlgi mano problema, kad aš tą tradiciją nepratesiu. Todėl galbūt dar tos filosofijos nebuvo, tai tos filosofijos mano taip galvoju, įsisenėjusi, žinai, įsistovėjusi. Tai mokyklai, kur prižiūri ir mokina neįgalius vaikus čia Vilniuje. Rinkau, paklausiau, ko jiems trūksta, ko jiems reikia. Tai tie buvo, reikėjo ten kažkokių vaikštynių, reikėjo planšečių, reikėjo kolonėlių, reikėjo kažkokių aparatų, vibro, kur ten vestibuliarinį aparatą ten dėjo. Nu, dofiga reikėjo dalykų. Ir aš pradėjau rinkti, žinai, rinkti tos pinigus. Iš žmonių, random žmonių, nu, Facebook'e. Pats prisidėjau didžią dalim, nes truko pinigų, aišku, nes nedaug žmonių susimėtė. Ir sakau, tai mokyklai, ar gali, ot, mes atvažiuojam ot, tą dieną, vakare, nes visi po darbų, nu, dalis gali, dalis negali žmonių, bet tie, kas gali, norėtų pamatyti ir tos vaikus, ir jiems tos dovanas, tas lauktuvės atvežti, ir pasibūti, gal arbatas atsigerti, pasibendrauti, nu, kažkokį feedbacką gauti už tą darbą. Ne. A jie išvažiuoja, čia niekas negali. Nu, bet gal galima kažkaip kažką? Ne. Negalim. Gerai, bet sakau, vis tiek mes tada atvažiuosim, padarysim tą akciją. Gal kažkaip kitaip sugalvosim. Mes nuvažiavom ten, jie ten kažkokį diplomiuką davė ten, da, kažkai padėkalė. Paprodė, kaip ten, kur kas vyksta pas jų, kur tai kokias pamokos, kur kas ką. Kurie naudos visą šitą. Sakau, į daug žmonių nebuvo. Sakau, galit, sakau, prašau, paskiau tiesiog nufilmuoti, kad, žinai, su to daiktu, kur nupirkom, nu, at vaikus, kurie pasakyti, ačiū, kad prisidėjote, žinai. Aš sakau, aš ne savo noriu. Aš noriu tiesiog, kad žmonės, kurie paukuoja, kad jie gautų atgal feedbacką, kad čia jų pinigai yra, kad jie kažką padarė gero ir tikrai kažkas naudosis to dalyku, žinai. Ir kad jeigu visas šitas paeina, nu, tai mes galėsim tęsti. Ignor. Mane praignoravo. Ir tada supranti, toks jausmas atrodo, kad tave tiesiog atrodo išmaudė. Nu, toks...
1: O nieko daug nereikėjo, tai grįžtamojo ryšio.
2: Grįžtamojo ryšio, daugiau nieko nereikėjo. Ir sakau, tada aš dar tos filosofijos mano manyje to tiek nebuvo. Ir tada aš galbūt irgi labai ambicingas būdavau. Ir žinai, pas man buvo labai konkretu, arba balta, arba juoda, žinai. Jeigu aš duodu tą, aš noriu atgal tą. Jeigu taip darom, tada tas turi būti taip. Dabar biškiai yra kitaip. Dabar aš galbūt viską kitaip ir priimčiau, daryčiau. Bet esmė yra ta, kad kai tu darai, nu, nereikia tikėtis atgal. Ir aš visiems sakau lygiai tą patį. Ir vaikam, vaikus savo auginu. Sakau, jeigu tu kažkam padėti, tai jie neprivalo tavo atgal nieko padėti. Tu jiems padėti, todėl kad tu norėjai jiems padėti. Čia tu sau norėjai padaryti gerą. Taip lygiai tas pats, kas ir vaikai tau nepriklauso. Tavo vaikai. Tu juos padaryti, todėl kad tu norėjai vaikų. O jie, tu, va, tą vaiką, ką tu myli, ne todėl, kad jisai, ten, žinai, kažkoks ypatingas, nes tavo atrodo, kad ypatingas šioje tavo projektas, bet ar jisai turi būti dėkingas už tai, kad tu jį taip myli? Nu, ne.
1: Aš nežinau, kaip vaikai, bet sergiau, aš esu labai dėkinga, kad jūs atėjote šiandien čia pas mane. Man jūs pasirodėt geras ir protingas žmogus, aš savo svečių tuščiom neišleidžiu, man atrodo nei šis, nei tas, kad šiais tuščiom. Tai mūsų dar vienas draugas žalias žingsnis.lt, jums siunčia linkėjimus, rasit įvairiausių papildų.
2: Tai čia yra mano Santos vienas iš geriausių draugių.
1: Nu tai, viena iš geriausių draugių siunčia linkėjimus. Tai ačiū, kad atėjot, klausytams sakau ačiū, kad klausėt ir susigirdėsim jau kitą savaitę. Iki.
2: Iki.
0: Lekiam į Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.